قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال جعفر بن الصادق عليه الصلاة والسلام: وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. صلوات. زیارت وارثہ کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس جاری رہا. سلسلے کی آج 10ویں مجلس ہے، کل آخری مجلس ہوگی کیونکہ 30 محرم کو عشرہ شروع ہوا تھا. میں نے آج کوشش کی ہے کہ تقریباً اس موضوع کو تکمیل تک پہنچا دوں، اور اگر انشاءاللہ ہو سکے تو آج نہیں تو پھر کل جناب علی اکبر علیہ السلام کی زیارت سے متعلق جملے پیش کروں گا، اور جو شہداء کربلا کی زیارت ہے اسی زیارت وارثہ کے ساتھ جو امام علیہ السلام نے جس انداز سے پہلے سید الشہداء کو سلام پیش کیا اور اس کے فوراً بعد جناب علی اکبر کو سلام کیا اور پھر شہداء کربلا کو، جناب عباس کو، سب کا سلام اس زیارت وارثہ میں ہے. اور یہ اگر ہو سکا تو انشاءاللہ آج اور کل میں اس کو چاہوں گا کہ ان کی بھی زیارات سے متعلق جملے پیش کر سکوں، لیکن آج ان جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. امام نے ابتدائی مراحل میں پہلے سلام پیش کیا اور اس کے بعد پھر بتایا کہ عظمت سید الشہداء کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں کچھ جملے ان کی عظمت کے گواہی کے طور پہ پیش کیے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کا نور کیسا نور تھا، اور گواہی دیتا ہوں کہ نماز قائم ہی آپ نے کی ہے. کچھ جملے گواہی کے ساتھ قلم نے پیش کیا کہ آخری جملے کو امام نے اس طرح سے پیش کیا: وہ اشہد اللہ. آخری جملے میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کو اپنا گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے پلٹ کے آنے میں یقین رکھتا ہوں. اور اس کے پھر فوراً بات کہتے ہیں کہ قلب وقلبی لقلبکم سلم، اور میرا دل تسلیم ہے آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے ہر چیز کو تسلیم کر رہا ہوں، یعنی آپ کی ہر چیز کو مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں. عزیزان گرامی، جب انسان کا دل کسی کے سامنے تسلیم خم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو پوری طرح سے اپنا پیشوا تسلیم کرتا ہے، اپنا امام مانتا ہے، اسے حجت خدا مانتا ہے. اب امام علیہ السلام ان جملوں میں فرما رہے ہیں جو آخری جملہ پیش کر رہا ہوں آج زیارت وارثہ کا، جناب سید الشہداء سے متعلق: قلب لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع. آپ کے سامنے میرا جو دل ہے وہ بالکل تسلیم خم ہے، اور اس کے فوراً بعد کہتے ہیں اور آپ کے امر کے سامنے، آپ کے حکم کے سامنے میں متبع ہوں، تابع ہوں، اپنے آپ کو اتباع اور اطاعت کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ حکم کریں تو جو آپ کا حکم ہے میں اس کا تابع ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام صادق علیہ السلام فرما رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. امام سید الشہداء سے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے میرا قلب، میرا دل تسلیم خم ہے، اور آپ کے حکم کے سامنے، آپ کے امر کے سامنے میں متبع ہوں. دو الفاظ ہیں قرآن میں آئے ہیں، اطاعت اور اتباع. یہاں پہ امام نے اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے، اطاعت ہے اور اتباع ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اللہ نے اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اور پھر رسول خدا کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے. فرق کیا ہے؟ اطاعت حکم کی ہوتی ہے، جب وہ کچھ کہہ دیں کہ یہ کرو اسے اطاعت کہا جاتا ہے، اور اتباع جو وہ کر رہے ہیں اس راستے پہ چلنا اتباع کہلاتا ہے. اگر اسی کو سمجھا پاؤں، اطاعت ان کے حکم کی ہے، فرمان کی ہے، وہ جو کہہ دیں، جو کہہ دیں اس کے سامنے تسلیم خم کر دینا. جو کہنا امام علیہ السلام، نبی اور امام جو کہہ دیں اس کے سامنے اس ہر چیز کو حکم ماننا، یہ اطاعت کہلاتا ہے. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، اگر وہ کسی بھی راستے پہ لے جائیں، جہاد پہ لے جائیں تو پلٹنا جائز نہیں ہے، ہجرت پہ لے جائیں تو پلٹنا جائز نہیں ہے، جس راستے پہ چلے جائیں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیغمبر کا دشوار راستہ ہے، اتباع کرنا. البتہ اگر وہ خود منع کر دیں کہ یہ میری روش ہے تمہارے لیے نہیں ہے، جیسے بہت سے مقامات پہ کہا کہ مجھ پہ یہ چیزیں واجب ہے تم پہ نہیں ہے، جیسے امام نے بھی خود فرمایا، جیسے مجھ پہ 51 رکعت واجب ہے تم پہ 17 رکعت واجب ہے، 34 مستحب ہے، لیکن پیغمبر پہ 51 رکعت، نبی اور امام پہ 51 رکعت واجب ہے. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ لیکن امام فرماتے ہیں کہ سید الشہداء جس راستے پہ آپ چلیں گے چاہے جتنا بھی دشوار ہو میں اس راستے کی اتباع کروں گا. اب امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر طرح کا راستہ میرے لیے کوئی دشواری نہیں رکھتا، میں اس راستے کو اپنے لیے آسان سمجھتا ہوں کیونکہ وہ آپ کا راستہ ہے. بہت سے لوگوں نے اعتراضات بھی کیا امام علیہ السلام پہ. میں کچھ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں آج، کیونکہ

جناب سکینہ بنت حسین کی شب شہادت ہے تو اس لیے میں کچھ جملے پیش کروں گا، توجہ مجھے میرے ساتھ رہے گی. اب بعض لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، چلے امام علیہ السلام پہ، کہا کہ مولا آپ قیام نہیں کر رہے، آپ کے تو 4000 شاگرد ہیں، سید الشہداء کے صرف 72 اصحاب تھے، آپ کے 4000 صرف شاگرد ہیں اور پورا مدینہ آپ کے شیعوں سے بھرا ہوا. امام نے کہا میرے جتنے بھی شاگرد ہیں، جتنے بھی شیعہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان 72 جیسا نہیں ہے. وہ جو سید الشہداء کے 72 تھے، ان 72 جیسا کوئی نہیں ہے. کیا امام کوئی بھی نہیں ہے؟ امام نے کہا ہاں ہیں، لیکن اگر 20 بھی ویسے میرے پاس ہوتے تو میں بھی قیام کرتا. پھر امام نے اگر کہا، امام نے فرمایا کہ اگر 20 بھی ویسے ہوتے جیسے سید الشہداء کے پاس سے تو میں قیام کرتا. دیکھیں بہت امام نے قلیل مقدار بتائی ہے، صرف 20 افراد ہو. یہاں تک کہ کسی نے اعتراض کیا، کہا کہ نہیں مولا آپ کے پاس تو 20 سے زیادہ ہیں. امام نے کہا مثال کے طور پہ بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ کہا میں خود ہی ہوں، ان 72 جیسا تو میں خود ہی ہوں جس نے اعتراض کیا. بعض کا انسان جانا، ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے سے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں. اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، ہم اپنے سے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں، دوسروں سے متعلق سوء ظن رکھتے ہیں. جب دوسرے سے متعلق پوچھا جائے گا، کہیں گے بھی وہ تو اس کا علم کم ہے، اس کا عمل کم ہے، اس کا تقوی کم ہے. میرا علم بھی زیادہ ہے، تقوی بھی زیادہ ہے، عمل بھی زیادہ ہے، جبکہ ہونا برعکس چاہیے. مولا کا فرمان یہ ہے اپنے سے متعلق سوء ظن رکھو اگر ترقی چاہتے ہو. اگر ایمان میں تقوی میں ترقی چاہتے ہو تو اپنے متعلق سوء ظن رکھنا، دوسروں سے متعلق حسن ظن رکھنا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم برعکس ایسا کرتے ہیں. ہم اپنے متعلق بہت اچھا سوچتے ہیں، میں تو بہت ہی متقی، بہت پرہیزگار، بہت عالم، بہت فاضل، بہت قابل. دوسروں سے متعلق پوچھیں گے وہ تو بہت ہی بے دین ہے. یہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی اور کی طرف انگلی کا اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک انگلی دوسرے کی طرف ہے، باقی ساری انگلیاں اپنی ہی طرف ہیں. مجھے نہیں معلوم میں اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں. تھوڑی سی تلخ باتیں بھی سن لیجیے، آج سوال پیش کروں گا، لیکن یہ چند باتیں سن لیجیے. مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان اتباع کرے تو اس کے اندر پھر چونو چرا نہیں ہونا چاہیے. انسان یہ نہ کہے مولا اس بات میں اتباع کروں گا، اس میں اتباع نہیں کروں گا، اس بات کو مانتا ہوں، اس بات کو نہیں مانتا. مولا فرماتے ہیں جب انسان کسی کا فرما بردار بنتا ہے تو پوری طرح فرما بردار بنتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا کسی بات کو قبول کروں گا اور کسی بات کو قبول نہیں کروں گا. امام فرماتے ہیں کہ نہیں، جب ہمارے ماننے والے بنو تو پھر ہمارے ماننے والے بنو. کبھی یہ نہ کہنا کہ مولا کسی کسی چیز میں مانتا ہوں. نجب علاقہ کے اندر مولا کوفے والوں سے کہتے ہیں، کوفے والا تیاری کرو، ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے. کہ یا علی اتنی سخت سردی میں جنگ کے لیے جائیں گے، تھوڑا گرمی کا انتظار کر لیں. گرمی آ گئی، مولا نے کہا تیار ہو جاؤ. کہ یا علی تو گرمی بہت زیادہ ہے. مولا نے کہا تم لوگوں نے گرمیوں سردیوں میں کہا تھا گرمی کا انتظار کریں، اب گرمی آ گئی تو سردیوں کا انتظار. گویا تم جہاد سے جان چرا رہے ہو، جب میں حکم دیتا ہوں تو تم اس سے جان چرا رہے ہو. اب دیکھیں سخت الفاظ ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ کوفے والوں میری زندگی کا سب سے برا لحظہ تھا جب میں تم سے ملا ہوں. کہ وہ لوگ اس جیسا شام والا، اس جیسا پیشوا ہوتے ہوئے اس کے تابع ہیں، فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، وہ جو کہہ دیتا ہے مان لیتے ہیں، اور تم علی جیسا پیشوا ہوتے ہوئے میری اتباع نہیں کرتے، میری اطاعت نہیں کرتے. بات گراں تو نہیں گزر رہی ہے جانے گراں میں؟ غور سے سنیے گا ان لوگوں کو. میں فضائل پیش کر چکا ہوں لیکن چند باتیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمْرِ لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعْ، اے سید الشہداء میں آپ کی ہر بات میں اتباع، آپ کی ہر چیز کے اندر اتباع کرتا ہوں. جب امام پہ اعتراض کیا کہ نہیں مولا آپ کے پاس تو بہت زیادہ ہے، امام نے کہا کہ نہیں مثال دو کوئی ہو. اس نے کہا میں خود ہی ہوں، میں بہت آپ کا مطیع و فرما بردار ہوں، بہت اطاعت کرنے والا ہوں. امام نے کہا دیکھو سامنے تندور دیکھ رہے ہو، واقعہ سنا ہوا ہے آپ حضرات کا، صرف اشارہ کرنا، سامنے تندور دیکھ رہے ہو اس میں اتر جاؤ. تو اس نے فوراً رونا شروع کر دیا، کہا مولا میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. مولا نے کہا کہ اگر تمہارے اندر واقعاً ان 72 والی کیفیت ہوتی ہے تم کبھی اعتراض نہ کرتے. ان 72 کے اندر سید الشہداء کے اوپر جان قربان کرنے کا جذبہ تھا. جہاں حسین ابن علی کا پسینہ گرتا تھا وہ خون بہانے کے لیے تیار تھے. اتنے میں حضرت ہارون مکی آئے تو امام نے فوراً اشارہ کیا کہ ہارون سامنے تندور کود جاؤ. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا بحث کس سے ہو رہی ہے، سزا کس کو مل رہی ہے. امام کے اتنے مطیع و فرما بردار تھے کہ فوراً انہوں نے چھلانگ لگائی اور وہ جو ڈھکنا تھا اس کو بند کر دیا اور بالکل اطمینان سے بیٹھ گئے. اتنے میں اس نے فوراً پریشان ہو کے کہا کہ مولا یہ واقعاً ان 20 افراد کا جس کا آپ کہہ رہے ہیں، یہ ان 20 افراد میں سے تھا. امام نے کہا چھوڑ دو اس کو، یہ بتاؤ وہ فلاں میرا صاحب ان کا کیا حال ہے، وہ ایک میرا شاگرد ہے وہ آج کل آ نہیں رہا، وہ کیسا ہے. اب وہ بہت پریشانی کے اندر ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں. کہا مولا ایک تو آپ نے اپنا قریبی ترین صحابی اس کو
मार दिया और फिर भी आपको कोई झिझक नहीं।

پریشانی نہیں، امام نے کہا میرے ساتھ آؤ. ایک مرتبہ امام نے جب ڈھکنے کو ہٹایا تو دیکھا کہ وہ آنکھ گلزار بن چکی تھی. جب وہ آنکھ کو گلزار میں دیکھتا تو بہت پریشان کا مولا یہ کیا ہوا. امام نے کہا جو ہماری اطاعت بغیر چونو چرا کے کرتا ہے اسے کبھی پریشانی نہیں ہوتی، راستہ اس کے لیے ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل کرتا رہتا، خود بخود آسانی آ جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں جب ہم خود پریشان ہونے لگتے ہیں کہ یہ میرے لیے مشکل ہوگا، مولا کہتے ہیں تم جب راستے پہ چلو گے آسان بنانا ہمارا کام. سید الشہداء کے ساتھ جو 72 چلے تھے، چلے تو بہت سے تھے لیکن یہ جو 72 تھے ان میں کوئی سوال نہیں تھا سید الشہداء پہ، کوئی اعتراض نہیں تھا، یہاں تک کہ خود سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. نہیں، لیکن وہ متبع ہیں، تابع ہیں. سننا چاہ رہے ہیں سیدان گرامی؟ دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت میں بھی دیکھیے گا یہ جملے ملتے ہیں. وہ ہر طرح سے تسلیم ہیں. سید الشہداء نے دو مرتبہ دو جملے کہے ہیں، دونوں میں بظاہر ماذا اللہ تضاد نظر آتا ہے، ٹکراؤ نظر آتا ہے، کنٹرڈکشن نظر آتی ہے، لیکن نہیں، دونوں جملوں کو بہت دقت سے سوچنے کی ضرورت ہے. دونوں جملوں کو سنیے گا. شب عاشور سید الشہداء جناب عباس سے کہتے ہیں، عباس چراغ گل کر دو، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں نے بیعت اٹھا لی ہے، وعدہ کرتا ہوں جو اس وقت موجود ہے سب کی شفاعت کروں گا. غور سے سنیے قسم کو، مولا فرماتے ہیں میں پھر بھی سب کی شفاعت کروں گا، جو چلا بھی جائے گا پھر بھی شفاعت کروں گا، کیونکہ ان کی دشمنی مجھ سے ہے، تم سے نہیں ہے. یہ مجھ سے بیعت کے طلبگار ہیں، یہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں بیعت کر لوں، تم سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہیں تو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ تم میرا دفاع کر رہے ہو، یہ مجھ سے بیعت چاہتے ہیں، میں بیعت نہیں کروں گا، اس لیے جو جانا چاہتا چلا جائے، میں پھر بھی شفاعت کروں گا. یہ شب عاشور، توجہ ہے مجمع کی؟ یہ شب عاشور امام بیعت اٹھا لیتے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے. اور روز عاشور جب سب اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، پھر امام دوبارہ کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، جو جو بیعت کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے. لیکن شب عاشور جب امام نے بیعت اٹھا لی تو کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا، اور جب آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا تو کوئی بھی لشکر یزید سے اس وقت عصر کے وقت کوئی بھی اس طرف سے اس طرف نہیں آیا. اگر میں جملے کو سمجھا پاؤں، شب عاشور کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے، عصر عاشور کہہ رہے ہیں نہیں جو آنا چاہتا آ جائے. مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی تضاد نہیں ہے، جو جانا چاہتا چلا جائے، جو آنا چاہتا آ جائے، نہیں کوئی تضاد نہیں ہے. شب عاشور بتا یہ رہے ہیں کہ میرے والوں میں کوئی برا نہیں ہے، اگر ہوتا تو چلا جاتا، میں نے تو اجازت دے دی تھی، اور کہ ان والوں میں کوئی اچھا نہیں ہے، میں نے پھر بھی بلا لیا تھا، اگر کوئی آنا چاہتا تو جنت کی ضمانت تھی. اللہ اکبر. اور فرما رہے تھے نا گرامی، سید الشہداء جو پیغام دینے کا، میرے والوں میں کوئی بھی برا نہیں ہے، اگر ہوتا تو معاذ اللہ چلا جاتا، کسی کا بھی شب عاشور اٹھ کے جانا ثابت نہیں ہے، کسی کا بھی، اور روز عاشور کسی کا بھی اس طرف سے اس طرف آنا ثابت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان میں جو سید الشہداء کے مقابلے میں آ گئے تھے کوئی اچھا نہیں تھا. عزیزان گرامی، سید الشہداء نے بہت بڑا پیغام دیا. اب قیامت تک کے لیے جناب سید الشہداء کی آواز گونج رہی ہے، حل میں ناصر ینصرنا، جو جو حسینی بننا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ باقی ہے، جو حسینی بننا چاہتا ہے. اگر کربلا آ سکتے ہو زیارت کے لیے تو آ جاؤ، نہیں آ سکتے تو جہاں ہو وہیں سے مجھے سلام کرو، میں تمہیں قبول کر لوں گا. اے حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام. اب یہ ہے اتباع، اگر میں سمجھا پایا ہوں کہ وقلب لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، انسان تسلیم خم ہو جائے اور اتباع سید الشہداء میں ہر چیز قبول کر لے، مولا جو آپ کہہ دیں گے. جب جناب میثم تمار کا واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے واقعہ پیش نہیں کرنا، صرف ایک جملہ پیش کرنا ہے، مولا کا وقت نہیں ہے. جناب عمار کی بہرحال ان کے بھی روز شہادت تھا، اس لیے دو جملے ان کے بھی پیش کروں گا. لیکن جناب میثم تمار، جب مولا نے کہا نا کہ میثم حجاج تم سے مطالبہ کرے گا کہ میری شان میں گستاخی کرو، مولا نے بتایا بھی کہ کیا کہے گا، کہا ہے میثم تم جسارت کر دینا. مولا نے بتایا بھی کہ وہ کیا کہے گا، میں پیش نہیں کرنا چاہتا، مولا کی عظمت کے احترام میں پیش نہیں کرنا چاہتا. کہا کہ وہ اس طرح سے کہے گا کہ تم یہ کچھ کہو علی کو، تم کہہ دینا میں پھر بھی تمہاری شفاعت کر دوں گا.

تو جناب محسن تمار نے سوال کیا کہ مولا یہ کتنی مرتبہ ہوگا میرے ساتھ، کتنی مرتبہ وہ مجھ سے کہے گا اور کتنی مرتبہ اس کے بعد پھر مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا؟ ہاتھوں میں ان کے کیلے ٹھوک دی گئی تھی نا اور پاؤں میں، اور باقاعدہ ان کی انگلیاں کاٹی گئیں، پھر ان کی زبان کاٹی گئی۔ تو کہا مولا کتنی مرتبہ ہوگا میرے ساتھ؟ کم ایسے میں ایک مرتبہ۔ کہا مولا اگر 70,000 مرتبہ یہی سب کچھ میرے ساتھ ہو اور لاشے کو آگ لگا کے خاکستر کو اڑا دیا جائے، قبر نصیب نہ ہو، تب بھی آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا، آپ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، اتنا بھی محسن تمار ہے، جب ان کو سولی پہ چڑھایا گیا نا تو واقعا یعنی دار پہ چڑھانا، وہ در خشک ہو چکا تھا، تو ان کو بہت اذیت تھی۔ حجاج نے پوچھا بھی تھا کہ کیسے بتایا تھا علی نے تمہیں شہید کروں گا؟ کہا مولا نے بتایا تھا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور تم آخر میں زبان کاٹ دو گے۔ کہا جا پھر میں آج تیرے مولا کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں معاذ اللہ، اور تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ تو جیسے ہی انہوں نے کیلیں ان کے ہاتھ میں باقاعدہ آہستہ آہستہ کیلیں اور پھر پاؤں میں انگلیاں کاٹیں، اس کے بعد جناب محسن تمار کو چھوڑ کے چلے گئے درخت پہ۔ تو جناب محسن تمار نے اس اذیت کے اندر جب خون بہ رہا تھا نا، آخری لہجے کے اندر آواز ہی کہا کوفے والو ذرا آخری مرتبہ محسن تمار کی زبان سے علی کے فضائل سن لو، پھر دوبارہ نہ سن پاؤ گے۔ ایک مرتبہ سارا کوفہ جمع ہو گیا، جب سب جمع ہو گئے کہا میں اس امام کا ماننے والا ہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، جو دو تلواروں سے جنگ کیا کرتا تھا، جس نے پیغمبر کا مکے میں بھی دفاع کیا، مدینے میں بھی دفاع کیا، جو خانہ کعبہ میں آیا، مسجد کوفہ سے گیا۔ ایک مرتبہ تفصیل سے خطبہ دیا، وقت نہیں ہے۔ جب جناب محسن تمار نے سارا خطبہ دینا شروع کیا، حجاج نے پوچھا یہ مجمع کیوں لگا ہوا؟ کہا محسن تمار علی کے فضائل پیش کر رہا، کہ جلدی سے جا کے زبان کاٹ دو نہیں تو ہم نے پابندی لگا رکھی ہے، یہ فضائل سنا رہا ہے۔ جب وہ زبان کاٹنے لگا کہ سب حجاج سے کہہ دینا کہ حجاج جھوٹا میرا مولا نہیں، جو مولا نے کہا تھا وہی ہوا، میری زبان کٹ رہی ہے اور میں زبان کٹتے ہوئے گواہی دے رہا ہوں میرا مولا سچا تھا، میں ایک سچے علی کا ماننے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب انسان اپنا قلب اپنے دل کو تسلیم کر دے تو پھر کوئی ذہن میں شبہ نہیں آنا چاہیے، دل میں سوال نہیں آنا چاہیے۔ انسان پھر ہر طرح سے مان لے کہ اب جو مولا کا حکم ہوگا اس کے سامنے میں تسلیم ہوں۔ ایک جملے کو پیش کروں گا، جناب حبیب گزر رہے ہیں جناب زینب کبریٰ کے خیمے کے باہر سے، اور اندر بی بی کی جناب سید الشہداء سے گفتگو ہو رہی ہے اور رو رہے ہیں دونوں، اور جناب زینب ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزمائش تو کر لیا نا، نانا کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے، بابا کو بھی چھوڑ دیا تھا، بھیا حسن تو بالکل ہی تنہا رہ گئے تھے، آپ نے اصحاب کی آزمائش کر لی۔ تو جناب سید الشہداء نے کہا کہ میرے اصحاب جیسے کسی کو اصحاب نصیب نہیں ہوئے۔ تو جناب حبیب نے فوراً آواز دی، کہا کہ اے علی کی بیٹی اگر آپ حکم دیں میں اپنی گردن خود کاٹ کے آپ کے قدموں میں پھینک دوں گا۔ یہ مورخین نے جملہ لکھا کہ جناب حبیب نے اپنی تلوار کھینچ لی، کہا اصحاب حسینی اپنے خیموں سے باہر آ جاؤ، ہمیں جناب زینب کبریٰ کو تسکین دلانی ہے، ان کو اپنے بھائی کی طرف سے اس وقت بہت اضطراب ہے، بی بی بہت گریہ کر رہی ہیں، سب باہر آ جاؤ۔ جب سب آ گئے تو ایک مرتبہ کہا کہ اپنی تلواریں نکال لو، کہا بی بی آپ حکم دیں ہم وعدہ کرتے ہیں اپنی گردنیں کاٹ دیں گے۔ یہ جناب حبیب کا جملہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع۔ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، یہ قلبی لقلبکم سلم، میں ہر طرح سے ہمارا دل تسلیم خم ہے، ہم ہر طرح سے آپ کے حکم کے مطیع و فرما بردار ہیں، متبع ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شخصیات ہیں۔ جب جناب عمار بھی جا رہے تھے تو جناب عمار السلام یعنی جناب عمار جناب امیر علیہ السلام سے فوراً سوال کر رہے تھے، 90 برس سے زیادہ تھے، کہا کہ عمار رک جائیے، کہا کہ نہیں مولا میں آج جانا چاہتا ہوں۔ جب جناب عمار کو شہید کر دیا گیا نا تو ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، کہا عمار کو ہم لوگوں نے مار دیا، سارے کے سارے شام والوں نے ہتھیار پھینک دیے، کہا ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پیغمبر اسلام کی متواتر حدیث ہے یا عمار ستختلو کا فیاچ الباغیہ، تجھے باغی اسلام کا باغی گروہ شہید کرے گا۔ تو اب سارے کے سارے شام والے کہنے لگے وہ تو باغی ہم ہیں، اگر بات پہنچ گئی ہو، وہ باغی ہم ہیں، سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو اب اس نے سوال کیا، حاکم نے کہا کیا بات ہے، لوگ جنگ کیوں نہیں کر رہے، ابھی تو دن ہے، رات نہیں ہوئی، مغرب کے بعد جنگ رکتی ہے، مغرب پہ رکتی ہے، ابھی تو دن ہے۔

کہا کہ نہیں وہ عمار ہمارے ہاتھوں مارا گیا. تو پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں لیکن پیغمبر اسلام کی متواتر حدیث ہے. متواتر حدیث اسے کہا جاتا ہے جس کے کم از کم 10 راوی ہوں, جو سب جانتے تھے اس نے وہ بھی حدیث نے سن رکھی تھی کہ باغی گروہ قتل کرے گا. تو کہا کہ بھئی ہم نے مار دیا, اس کا مطلب ہے ہم باغی ہیں. کہا نہیں, جا کے ایک توجیہ پیش کر دو کہ نہ علی لے کے آتے نہ عمار مارے جاتے, اس کا مطلب ہے علی قاتل ہے. معاذ اللہ, دیکھیے بات, پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. اس نے کہا کہ قاتل علی بن ابی طالب ہے, نہ لے کے آتے ایک 90 برس سے زیادہ بوڑھے صحابی کو. امیر المومنین سے کہا گیا کہ یہ علی وہ اس طرح سے توجیہ پیش کر رہا ہے. مولا نے کہا کہ اگر لے کے آنا انسان کو قاتل بناتا ہے تو پیغمبر جن اصحاب کو لے گئے تھے بدر میں, احد میں, جناب ختم مرتبہ جن اصحاب کو لے گئے تھے, جن میں جناب حمزہ بھی شہید ہیں, جناب جعفر طیار بھی شہید ہیں, کا پیغمبر اسلام ان کے ذمہ دار تھے یا قاتل وہی مشرکین ہیں, وہی کفار ہیں جنہوں نے قتل کیا؟ پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. نیارا مرام سے چلنا چاہ رہا تھا. مولا نے پیش کیا عزیزان گرامی, بہت سے لوگوں نے آ کے کہا کہ یا علی یہ جو آپ کے دشمن ہیں نا بہت عقل مند ہیں. مولا نے کہا عقل مند مت کہو, عقل, العقل ما عبد بہ الرحمن, عقل وہ ہے جس سے رحمان کی پرستش کی جاتی ہے. کہا مولا یہ جو آپ کے سامنے جواب لے کے آ رہے ہیں, کہا تلکا حیلتن, یہ مکر و فریب ہے, ہیلا ہے, بہانہ ہے, عقل نہیں ہے. عقل وہ ہے جو اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آئے, نبی اور امام کی اطاعت کی طرف لے کے آئے. وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْمْ وَأَمْرِ لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعْ, عقل انسان کو امام کی اتباع کی طرف لے کے آئے. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. اگر انسان میں عقل ہوگی تو انسان فیصلہ کرے گا آخرت کے لیے. جس کے اندر مکر و فریب ہوگا, عیاری ہوگی, وہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے گا. آخرت ہمیشہ کے لیے ہے, دنیا عارضی ہے. انسان اس دنیا عارضی دنیا پہ امامت کے عقیدے کو قربان نہ کرے. اب میں جملے کو پیش کر رہا ہوں جناب عمار اور سارے کے سارے, ان سب نے ایک بات سمجھ لی تھی. کیا سمجھا تھا؟ توجہ احمد میں کہ میرے ساتھ یہ سب ایک بات سمجھ گئے تھے, شہداء شہداء کربلا ایک بات سمجھ گئے تھے کہ دنیا عارضی ہے, اس دنیا کا آخرت پہ فیصلہ کر لینا, دنیا کو بیچ دینا اور آخرت کو خرید لینا یہ سب سے اچھی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ آخرت میں رہنا ہے, دنیا میں تو عارض کچھ دیر کے لیے آئے ہو. تو اب کیا کیا؟ باقی سب کے سب صرف دنیا کو دیکھ رہے تھے, بہت ہی کوتاہ نظر تھے, بہت چھوٹی نظر رکھنے والے تھے, صرف سامنے دیکھتے تھے, آخرت تو نہیں دیکھ رہے تھے. ان سب نے ایک بات سمجھ لی تھی کہ آخرت جن کے ساتھ ہے وہ اہل بیت ہیں, اور دوسری بات یہ سمجھی تھی کہ امامت کے معاملے میں کوئی بے طرف نہیں ہوتا, نیوٹرل نہیں ہوتا. اگر پہنچا پاؤں اس بات کو, امامت کے معاملے میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا, یا امام کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ میں امام کے ساتھ ہوں نہ دشمن کے ساتھ ہوں. امام فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. دشمن کا ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہمارا ساتھ دو گے تو ہمارے ساتھ ہو, اور اگر ساتھ نہیں دو گے تو ہمیں پرواہ نہیں کس کے ساتھ ہو. امامت کے معاملے میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا, یا امام کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. اس جملے کو میں اس سے زیادہ سخت احساس سے نہیں بھیج سکتا. اذان گرامی, انسان یا امام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہنے میں تو نیوٹرل ہوں. کتنے اسی بات پہ تباہ اور ہلاک ہوئے ہیں. کہ جب موسیٰ اشری نے امیر المومنین سے متعلق فیصلہ کیا اور کہا کہ نہیں ہم دونوں طرف نہیں ہیں, نہ شام والوں کی طرف نہ علی بن ابی طالب کی طرف, مولا نے کہا یہ میرے متعلق فیصلہ کریں گے؟ جن کے اپنے احکام درست نہیں ہیں, جن کے اپنے وضو درست نہیں ہیں. اور مولا نے سخت ترین الفاظ میں کہا, کہا کہ یہ اس گدھے کی مانند ہے کہ جو جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کو چلایا جاتا رہٹ کے گرد, اس اونٹ کے, اس بیل کے, اس گدھے کی مانند ہیں جو چلتے رہتے ہیں, آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے, صبح اٹھتے ہیں تو وہی کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ رات کو باندھے گئے تھے. کہا یہ لوگ میرے متعلق فیصلے دے رہے ہیں جن کا اپنا ایمان مسلم نہیں ہے, جنہیں یہی معلوم نہیں کہ بھی مسلمان ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے, جن کا ایمان تو کیا اسلام سے ہی نہیں ہے, جنہیں یہ معلوم نہیں اسلام لکھا کیسے جاتا, بانی اسلام سے متعلق فیصلے کریں گے؟ بڑے سخت جملے مولا کے. خطبہ کر دیکھیں مولا کا, جو مولا کے جملے ہیں, ان لوگوں سے متعلق یہ میرے متعلق فیصلے کیا کریں گے, آئندہ سے پروردگار ان سے مشورے لے کے فیصلے کیا کرے گا. کتنا المیہ, کتنے مظلوم ہیں مولا. وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْمْ وَأَمْرِ لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعْ, جب انسان ایک مرتبہ امامت تسلیم کر لے تو پھر سوال نہیں اٹھاتا. میں جانتا ہوں جملے میں نے سخت کہے ہیں, لیکن پیش کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں.

امامت سے متعلق انسان جب ایک مرتبہ تسلیم کر لے پھر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. میں صرف نوجوانوں کے لیے اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں, اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جناب امیر علیہ السلام کے پیچھے ایک آدمی نماز پڑھنے آیا بازار سے, اس زمانے میں اس نے کوئی دہی خریدی, دودھ یا دہی, اور اس کو مسجد کے باہر رکھ کے اندر چلا گیا نماز پڑھنے. نماز پڑھی مولا کے پیچھے, واپس آیا, اٹھانا چاہتا تھا اس دہی کو تو دیکھا کہ اس کے اوپر ایک نشان بنا ہوا جیسے کسی نے اس میں سے کچھ کھا لیا, کسی نے کسی جانور نے منہ ڈالا یا کچھ. اس نے فوراً تلاش کرنا شروع کیا مسجد کے باہر, کہیں دیکھوں دور پار, دیکھا تو ایک وہاں سے میں جس لین کتا جا رہا تھا اور اس کے منہ پہ ایک سفید نشان تھا. اس نے کہا ہو نہ ہو اس کتے نے اس میں منہ ڈال دیا. اب وہ دہی پھینکنے لگا, مولا ایک دم سے باہر آئے, کہا کہ سن دہی کو مت

حدیث کو پیش کر رہا ہوں لو علما ابا ذر ما فی قلب سلمان لقتلا، اگر ابو ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو اس کا قتل کر دیں، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے سلمان کا درجہ اتنا بلند ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو باقی سب کو ہم دین سے خارج قرار دے دیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، درجات مختلف ہیں ایمان کے. آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہ رہے ہیں، درجات ایمان کے مختلف ہیں. مولا فرماتے ہیں ہر ایک کے معرفت کا درجہ مختلف ہے، جو سمجھ گئے ہو دوسروں پہ تحمیل نہ کرو. اب ہوتا کیا ہے، خصوصاً جو افراد تازہ تازہ مذہبی ہو جاتے ہیں نا، ایک دو سال تین سال مذہبی رہتے ہیں، تو وہ ہر آدمی پہ فوراً جا کہتے ہیں بھائی آپ یہ عمل کیوں نہیں کر رہے، یہ آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے تو سمجھ میں آ چکا. اب اس کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے سمجھ میں آ گیا تو باقی کیوں نہیں سمجھ رہے. بھائی ابھی تین سال پہلے آپ میں بھی یہی کیفیت تھی، آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ابھی تازہ تازہ جب انسان سمجھ جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ نہیں اپنی بات کو تحمیل کرے. مولا فرماتے ہیں نہیں، اپنی بات کو دوسروں پہ تحمیل کرنے کی کوشش مت کرو، جو سمجھ گئے ہو اس پہ خود عمل کرتے چلے جاؤ، دوسروں کی مدد کرتے رہو. جس میں صلاحیت ہوگی وہ آگے بڑھے گا، جس میں صلاحیت نہیں ہوگی وہ فوراً آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر بات پہنچ رہی ہو تو اب امام کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے متبع اطاعت کرتے رہنا، تابع رہنا، خود بخود تمہارے درجات بڑھتے چلے جائیں گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے تمہاری معرفت اور تمہارے ایمان میں. کہا اگر ہم سے توسل رکھو گے ہم خود بخود مدد کرتے رہیں گے، کہ جو ہم سے دور رہے گا وہ دور ہوتا ہی چلا جائے گا. کہا مولا آپ سے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے؟ مولا نے کہا جتنا اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ گے، اگر پہنچا پا رہا ہوں، جتنا اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ گے. کہا کیوں؟ کیونکہ ہم آیت تطہیر کا مصداق ہیں، ہم آیت تطہیر کا مصداق ہیں، ہم سے قریب ہونے کے لیے پاکیزگی شرط ہے. مولا فرماتے ہیں اگر تمہارے دل کے اندر پاکیزگی نہیں ہوگی تو ہماری ولا وہاں پہ رہ نہیں سکتی. ہماری ولایت بہت پاکیزہ ہے، وہاں پہ رکھنے کے لیے پاکیزگی شرط ہے. اپنے کردار کو اعمال کو اتنا پاک بناؤ کہ ہماری ولایت تمہارے دل میں آ جائے. جب پوچھا جناب امیر علیہ السلام سے کہا کہ مولا آپ کہتے ہیں اللہ اللہ مکان ہے، کوئی اللہ کا مکان ہے؟ کہا ہاں، مومن کا دل اللہ کا مکان ہے، اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اس لیے مومن کے دل کو مت توڑنا. جب اسے اذیت دو گے تو تم خانہ خدا کو توڑ دو گے. پتہ نہیں میں جملہ پہنچا پایا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی، تو اب جتنا ہو سکے قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع، امام کے سامنے سر تسلیم خم، امام کے سامنے کوئی سوال نہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ مت کہنا میں قبول نہیں کرتا، کہنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ نہیں کہ میں قبول نہیں کرتا، کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ اس کو چھوڑ دو. عزیزان گرامی، آئیں ذرا میں آخری جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں امام فرماتے ہیں کہ درود و سلام ہو آپ پر، صلوات اللہ علیکم، اللہ کا درود و سلام ہو، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. اب امام کتنی کیفیتیں پیش کر رہے ہیں، سید الشہداء کی کتنی کیفیتیں پیش کر رہے ہیں. کہ کسی بھی زاویے سے سید الشہداء کو دیکھو گے تو ہر زاویے سے ان پہ درود و سلام ہے. میں نوجوانوں کی خاطر صرف اس مثال کو پیش کر رہا ہوں، اگر آپ پھول کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا، اس کو گھماتے چلے جائیے، اس کا کوئی سامنا نہیں ہوتا، پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں ہوتا، جس طرف سے گھما کے دیکھیں گے پھول پھول ہی نظر آئے گا. اسی طرح سے جس زاویے سے سید الشہداء کو دیکھیں گے ان پہ ہر زاویے سے درود و سلام ہوتا رہے گا، چاہے ان کے ظاہر کو دیکھیں، چاہے باطن کو دیکھیں، چاہے ان کی روح کو دیکھیں، جسد کو دیکھیں، جسم کو دیکھیں، جس روح کو دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں گے حسین پہ درود و سلام ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ رکھیے گا میرے ساتھ عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں لوں گا. اب اگر اس جملے کو سمجھا پاؤں پہنچا پاؤں، صلوات صرف ان سے مخصوص ہے کہ ان کو درود و سلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہی کہتے ہیں نا. اب اہل بیت علیہ السلام، پیغمبر اور ان کی آل سب سے افضل ہیں. دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے

یہ رسول خدا کی شہادت ہے، حسن کی شہادت رسول خدا کی شہادت، حسین کی شہادت رسول خدا کی شہادت، یہ تو ان کا تھا کنکلوژن، انہوں نے نتیجہ دیا۔ آئیے ذرا میں اس پہ ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے رسول خدا کی شہادت ہے، تو پھر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے؟ حسن حسین کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے، رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کا یہ شہادت، ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی، تو ہم کہتے ہیں اگر ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے تو دونوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے، اور قاتل رسول خدا رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا، پیغمبر کے قاتل پہ ہی لعنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب ہم یہاں پہ اس صلوات کے اندر دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء کے روح مبارک کو، جسد مبارک کو، جسد مطہر کو، ظاہر کو، باطن کو، ہر طرح سے جناب امام صادق سلام پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس زاویے سے دیکھو گے حسین ابن علی درود و سلام کے لائق ہے۔ اب اگر میں ایک جملے کو پیش کروں کہ سید الشہداء اگر تہجد کی دعا میں، نماز میں دعا مانگے، تہجد میں دعا مانگے اور کہیں پروردگارہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر دے جو میرے سینے پہ سوئے، تب سوچئے اس بیٹی کا مقام کیا ہوگا جسے حسین نے مانگا ہو۔ تہجد میں کہا پروردگارا ایک سینے پہ سونے والی ہے اور اس کا نام سکینہ رکھوں گا کہ میری تسکین کا سبب بنے گی۔ آپ جب عرب میں جائیں گے تو عرب میں، ایران میں نام رقیہ بتایا جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں تو رقیہ نام ہے، آپ سکینہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے، وجود پہ اختلاف نہیں ہے۔ سب نے لکھا، حتی طبری نے لکھا، اس نے تو نام نہیں لکھا لیکن طبری تک نے لکھا اپنے تاریخ میں کہ حسین کی ایک 4 برس کی بچی تھی جس کا زندان شام میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب اولاد والے بیٹھے ہیں، میں سب سے کہوں گا کہ جا کے جملوں کو سنیے گا، مجھے نہیں معلوم ہمیں دوبارہ کب مہلت ملے، کون اگلے برس زندہ رہے، کون زندہ نہ رہے۔ سب کے سب آج ذرا کوشش کریں گے کہ کسی ہر آنکھ میں آنسو ہو، آج خود امام حسین کو پرسہ دینا، آج سید الشہداء کو پرسہ دینا۔ کس کا پرسہ دینا؟ ان کی بیٹی سینے پہ سونے والی۔ آئیں ذرا میں پیش کروں، تو مولا جب بھی سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات میں، آپ نے دیکھا ہے نا ماں باپ بچوں کو کہانی سناتے ہیں، تو سید الشہداء مختلف کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شام میں کسی خاتون نے جناب سکینہ کی طرف صدقہ پھینکا، کہا بی بی یہ صدقہ ہے، کھا لینا، پھر میرے بچوں کے لیے دعا کر دینا۔ اب وہ حسین کی بیٹی سے جلال آ گیا، کہا تم نہیں جانتی ہم آل محمد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی گھر گئی، کہا میں نظر کی کھجور لائی ہوں، ذرا دعا کر دینا، تمہارا چہرے پہ بڑا نور ہے، بچی سے کہا تم ذرا دعا کر دینا، یتیم بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جناب سکینہ نے کیا کیا، ننے ننے ہاتھ اٹھائے، کہا میں کھجور بعد میں کھاؤں گی، پہلے بتا دعا کیا ہے۔ اس نے کہا 3 دعائیں ہیں، میرا شوہر سفر میں گیا ہے تجارت کے لیے، دعا کرنا سلامتی سے واپس آ جائے۔ پھر دوسری دعا کہی، پھر تیسری دعا، جانتے کیا کہی اس نے، میں سارے چھوڑ کے جا رہا ہوں مسائل، کہا کہ تیسری دعا یہ ہے بس بچی، اے بیٹی یہ دعا کر دینا جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں، میرے بچے کبھی ایسے یتیم نہ ہو۔ اب بی بی کو بہت جلال آیا، حسین کی بیٹی تھی نا، اگر سن سکے میری طرف دیکھ کے سنیے گا، تو ایک جملہ کہا، کہا پھپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات ایک کہانی سناتے تھے، انبیاء کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، میرے بابا نے مجھے کہانی سنائی تھی، ایک نبی تھے جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، حضرت صالح کا، حضرت صالح کی اونٹنی تھی۔ پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے کہ ان کی امت نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا لیکن اللہ نے اس اونٹنی کو ایک بچہ دیا تھا۔ پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے کہ جب اس امت نے اونٹنی کا کوہان کاٹا نا، وہ اونٹنی مر گئی، وہ بچہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور اس نے رو کے سر اٹھایا۔

ہے اور کہا پروردگارہ اس امت پہ عذاب بھیج دے، انہوں نے میری ماں کو مار دیا۔ پھوپھی اماں، میرے بابا کہتے تھے اللہ نے امت پہ عذاب نازل کر دیا تھا اس بچے کی بددعا کی وجہ سے، اونٹنی کے بچے کی بددعا سے۔ پھوپھی اماں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی بھی سمجھ گئے کہ بچی کو جلال آ گیا؟ میرے گھر میں بھی بچیاں ہیں، بیوی کے مسائل پڑھے نہیں جاتے مجھ سے۔ کبھی بھی کیا بات ہے؟ جناب زینب نے پوچھا بیوی کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، مجھے بس اتنا بتا دیں، اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ ہے؟ کبھی بھی کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی، آپ آمین کہیے گا۔ پھوپھی اماں یہ جو تازیانے مارتے میں ان کے خلاف بد دعا کرنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے کہا بی بی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا، آپ کے بابا نے بد دعا نہیں کی۔ اب کیا کہا جناب سکینہ نے اس بی بی سے، اس خاتون سے؟ کہا اپنی کھجورے واپس لے جا، میں ویسے دعا کر دوں گی۔ اجلو کمر اللہ۔ بس میں ایک اور جملے کو پیش کروں، بی بی پہ بڑے مسائل، میں سارے مسائل چھوڑتا ہوا گزر رہا ہوں، پتہ نہیں میں آج پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا، شہادت میں پوری نہیں پیش کر سکوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ میں شہادت پڑھ پاؤں گا۔ جملے سنیں گے؟ جب شام غریبہ میں جناب سکینہ کو تماچے لگے نا اور بی بی بے ہوش ہو کے گر گئے، آپ نے کبھی دیکھا 3.5 برس کے بچے بے ہوش ہو جائیں؟ کبھی 3.5 برس کے بچے بے ہوش نہیں ہوتے، انہیں پتا ہی نہیں ہوتا، نہ جانے کتنے تماچے لگے ہوں گے کہ بی بی بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہو گئی نا تو چاروں طرف سے بیویوں نے ماتم شروع کیا، آنسو بہنے لگے، جناب سکینہ کے چہرے پہ گرے ہوش آ گیا، کچھ ہی دیر میں پانی آیا، مجھے نہیں پتا پانی کون لایا، کچھ کہتے ہیں ہور کی بیوہ تھی وہ لے کے آئے، کون لایا مجھے نہیں معلوم، تاریخ سے میرے نزدیک ثابت نہیں، لیکن یہ پتا پانی آیا۔ جب پانی آیا نا تو جناب سکینہ کو سب سے پہلے پانی پیش کیا گیا، ایک کوزے میں ڈال کے کہا بی بی آپ پانی پی لو۔ تو جناب سکینہ نے ایک سوال کیا کہ پھوپھی اماں آپ نے سب سے پہلے پانی مجھے کیوں دیا؟ کہا بی بی آپ سب سے چھوٹی ہیں، آپ کیونکہ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے آپ کو پانی پیش کیا۔ اب ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل میں اتر گئے، جناب رباب نے آواز دی، جناب زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں، لیکن مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اصغر کو پانی دوں گی۔ اجروں کو مل اللہ، اجروں کو مل اللہ۔ بس بھائی اب شاید آپ برداشت نہ کر سکیں، اس کے بعد میں دعا نہیں کرا پاؤں گا۔ جب راستے میں چل رہے تھے نا، امام سجاد کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا۔ جب حلب کے قریب ایک مرتبہ رسیاں کھولی نا بیویوں کی، تو جناب سکینہ آپ نے دیکھا یتیم بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کوئی سینے سے لگائے، کوئی پیار کرے، خصوصاً اگر کوئی حسین کے پیار کی عادی ہو۔ تو جیسے بی بی کی رسیاں کھلی نا، دوڑتی ہوئی گئی امام سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ جیسے ہی بی بی نے باہیں ڈالی نا اپنے بھائی کے گلے میں، تو امام سجاد نے کہا آہ۔ جب آہ سنی نا، کہا بھیا کیا بات ہے، آہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بی بی مجھے دھوپ میں بٹھائے رکھتے ہیں، میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں، جب کوئی ہلاتا ہے نا تو میری کھال اترنے لگتی ہے، اب جب بی بی کو پانی ملا، بی بی نے مولا کے زنجیروں پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ کہا بی بی کیا کر رہی ہے؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں، میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں۔ اجروں کو مل اللہ، اجروں کو مل اللہ۔ بی بی کی شہادت کی 3 روایات ہیں، میں بار بار شہادت کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو طبیعی موت مرتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے وفات، اور جو ظلم سے مرتا ہے اسے کہا جاتا ہے شہید۔ اب بی بی پہ تو بڑا ظلم ہوا تھا نا، اب لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں شہادت کی 1 روایت صرف پیش کرنا چاہتا ہوں۔

0: سے سر اٹھاؤ، بی بی نے آغوش میں لیا، اپنے گال کو امام حسین کے رخسار پہ رکھا، کہ بابا مجھے لے جاؤ، میں زندان میں نہیں رہنا چاہتی۔ ایک مرتبہ بی بیوں نے حلقہ باندھا، رونا شروع کیا، دیکھا بچی گر گئی۔ جب بی بی گری، امام سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی سمجھ گئی اب بچی نہیں رہی۔ امام سجاد نے زندان میں قبر کھودی، جب لاشا ہاتھوں پہ لیا، آواز دی، او 72 کے آزادار بابا اپنی بیٹی کے لاشے کو لے لو۔
1: فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سے دعا کرواؤں گا۔ آج جن خاندانوں نے نیاز دی ہے، مولا ان کی نیاز یہ قبول فرما۔ پنجوانی فیملی، نورانی فیملی، بندہ خدا کی پروردگارہ، کسی نے کہا کسی ایک مرحوم سے غلام عباس کے درجات کے لیے، ایک بچی بڑی سخت بیمار ہے، میں یہاں پہ دعا پیش کروں آپ کے سامنے۔ بچی کا نام عقیقہ علی ہے۔ کئی برس پہلے کی بات ہے، جب ہم شام گئے نا زیارت کے لیے، جناب سکینہ کے روضے پہ تھے، مجلس پڑھنے والے تھے، اتنے میں خاتون نے کہا یہ میری طرف سے دو بالیاں چڑھا دے۔ میں نے منت مانی تھی بی بی کی، یہاں پہ بالیاں چڑھاؤں گی۔ آپ کو پتا نا بی بی کی بالیاں اتار لے گئی تھی۔ میں نے تو مسائل پڑھا ہی نہیں، میں تو سب چھوڑ گیا مسائل۔ میں نے نہیں بتایا کہ بی بی کی جب بالیاں نوچی ہیں تو بی بی نے کیا کہا۔ بس بھی اولاد والے بیٹھے، میں جانتا ہوں برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جناب رباب جب قبر سے لپٹ کے رو رہی تھی نا، تو جناب زینب کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے، جناب رباب قبر سے ایسے لپٹی ہوئی تھی اور بار بار کہتی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بی بی اب ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، سکینہ اٹھو ہم جا رہے ہیں مدینہ۔ ایک مومن زندان میں ہے، اس کی رہائی کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ جناب سکینہ کا ایک سوال پیش کروں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ذرا ایک مرتبہ شام کا رخ کر کے جملے کو پیش کروں۔ جناب سکینہ ایک سوال کرتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہ یہ اپنے گھونسلوں کو واپس جا رہے ہیں، اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ کہ بھیا یہ پرندے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، کیا قیدی بھی آزاد ہو کے گھر جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ بس بھی ایک ہی بی بی ہے نا جو کہ زندان میں، کبھی آپ نے دیکھا زندان میں قبر بنائی گئی ہو؟ آج تو آپ نے روزہ دیکھا ہے نا، سونے چاندی کی زری دیکھی ہے، ایک زندان میں قبر بنائی تھی۔ آئیں بھئی میں ایک جملے کو بس پیش کر رہا ہوں، واسطہ دوں گا، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ ہم سب کو زندگی میں جناب سید الشہداء کی، جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، قاتلان حسین پہ، قاتلان جناب سکینہ پہ لعنت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور کو دیکھنا نصیب فرما، ہمارے امام کی آوان و انصار میں ہمیں شمار فرما۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے مولا و آقا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمارے گنہگاروں کو ان کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ بس ایک چھوٹا سا واسطہ، پروردگارہ، پروردگارہ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارہ واسطہ اس قبر کا کہ جو آج تعمیر ہو گئی 20ویں صدی میں، وہاں پہ روضہ تعمیر ہو گیا۔ جب پہلی مرتبہ بیبیاں جا رہی تھیں نا، تو صرف ایک بی بی بار بار کہہ رہی تھی گواہ رہنا میں واپس آؤں گی۔

کسی طرح کا اضطراب اور پریشانی نہیں ہوگی۔ بہت فرق ہے حیوانی زندگی میں اور انسانی زندگی میں۔ کل کی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں اگر محفوظ ہوگی تو میں نے عرض کیا تھا کہ زندگی لائف ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا، کوئی صحیح تعریف بھی بتا نہیں سکا۔ جی تو رہا ہے لیکن نہیں معلوم جینا کہتے کسے ہیں۔ وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ حیوانی زندگی کیا ہے اور انسانی زندگی کیا ہے۔ تو آج تک کوئی بھی زندگی کو تعریف نہیں کر سکا، آثار بتائے ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، مثال دیے ہیں، ایگزامپلس دیے ہیں زندگی کے۔ کسی نے کہا کہ زندگی ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ زندگی کو سمندر سے تشبیہ دی گئی۔ کسی نے کہا کہ نہیں، زندگی ایک ندی کی طرح سے، ایک ریور کی طرح سے ہے کہ جس کے کئی موڑ آتے ہیں، جس میں فراز و نشیب بہت زیادہ ہوتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤنس بہت زیادہ ہیں، اسی کا نام زندگی ہے۔ کسی نے کیا خوبصورت زندگی کے تعلق سے کہا، زندگی نام ہے دوسروں کے لیے جینے کا۔ یہی تو فرق ہے حیوانی زندگی میں اور انسانی زندگی میں۔ حیوان وہ ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، اور انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ وہ انسان ہی کیا کہ جس کے سینے میں درد مند دل نہ ہو، دوسروں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، دوسروں کے لیے کوئی رحم و کرم نہ ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ زندہ دلی چاہیے زندگی گزارنے کے لیے۔ جو بھی انسان زندہ دلی کے ساتھ جیتا ہے تو اس کی زندگی حیات طیبہ میں بدل جاتی ہے۔ حیوانی زندگی کہ جس کا مقصد صرف کھانا پینا، چلنا پھرنا اور عیش و آرام، یہی خواہشات، یہی شہوت، یہی زندگی۔ مولانا نہج البلاغہ میں ایک لفظ کی طرف اشارہ کیا ہے، بہت خوبصورت مفہوم مولانا نے بتایا ہے، اس کو آپ لے جائیے گا۔ میت الاحیاء، انسان دو طرح کے ہیں، کچھ لوگ زندہ ہیں اور کچھ لوگ زندہ مردے ہیں۔ بہت خوبصورت ورڈ ہے، بہت خوبصورت لفظ ہے نہج البلاغہ میں مولا میر کا، میت الاحیاء، زندہ مردے۔ یہ کون لوگ ہیں بھی؟ چلتی پھرتی لاشیں، یہ چلتے پھرتے مردے۔ آپ کو مردے دو طرح کے ملیں گے، ایک قبرستان کے مردے اور ایک شہروں کے مردے۔ قبرستان کے مردے سمجھ میں آ جاتے ہیں، جو سو رہے ہیں قبرستان میں، اور ان کی خاصیت یہ کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ لیکن یہ شہروں کے مردے ہیں، یہ بہت خطرناک مردے ہیں، ان سے ہمیشہ ڈرنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے مولا امیر نے جو لفظ دیا ہے وہ میت الاحیاء۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فصورت و صورت و انسان والقلب و قلب و حیوان۔ یہ میت الاحیاء کون ہیں؟ یہ زندہ مردے کون ہیں؟ جن کی شکل و صورت تو انسان جیسی ہے لیکن دل حیوانوں کی طرح سے ہے، یہ مردہ زندے ہیں۔ دیکھنے میں تو زندہ معلوم ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ مردہ ہیں۔ ایسے مردہ ہیں کہ یہ کب بیدار ہوں گے؟ جب موت آئے گی۔ الناس نیامون وَإِذَا مُوتُوا انْتَبَهُوا، لوگ سو رہے ہیں اور جب موت آئے گی تو جاگیں گے، تو اس وقت جاگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، وقت گزر چکا ہوگا۔ زندگی بہت مختصر ہے، جس کو ہم 70 سال، 80 سال، 100 سال سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے گزر جاتی ہے، اتنا جلد یہ زندگی گزر جاتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور بعض لوگ بڑی لمبی زندگی گزارتے بھی ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے تو ایک

عن الروح قل الروح من امر ربي. لوگ آتے تھے پوچھتے تھے روح کیا ہے, روح رکھتے ہیں لیکن نہیں معلوم روح کیا ہے, روح سے بول رہے ہیں لیکن نہیں معلوم روح کیا ہے, روح کی وجہ سے چل رہے ہیں لیکن نہیں معلوم روح کیا ہے, روح کی وجہ سے کھا پی رہے ہیں لیکن نہیں معلوم روح کیا ہے, روح کی وجہ سے زندہ ہیں لیکن نہیں معلوم روح کیا ہے. یہ روح ہے کیا کہ جس کے پاس روح ہے وہ بھی نہیں جانتا کہ روح کیا ہے, سول کیا ہے, یہ اب اس کا وزن بھی کیا ہے. دیکھیں روح کا کوئی وزن نہیں ہوتا, روح ایک مجرد مخلوق ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا, لیکن تولنے والوں نے تولا, روح کے وزن کو بھی تولا. آپ اٹھا کر دیکھیے ریسرچ میں آپ کو پتا چلے گا روح کا کوئی وزن نہیں ہے. ہمارے اسلام کی شریعت کے اعتبار سے علماء کی نگاہ میں روح کا کوئی وزن نہیں ہے, روح کا وزن ایمان سے ہے. روح وزنی ہوتی ہے ایمان کے نتیجے میں, عمل صالح کے نتیجے میں, کردار اور تقوی کے نتیجے میں. جتنا زیادہ ایمان بڑھتا جائے گا روح میں وزن اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا, اور وہ آدمی اتنا قدرت مند طاقتور ہو جائے گا کہ جناب عمار کے لیے رسول اللہ نے کہا عمار اتنے طاقتور ہیں کہ چاہیں تو آسمانوں کو زمین پہ اتار لیں گے. یہ روح کی طاقت ہے, یہ روح کی قوت ہے, یہ روح کا وزن ہے. اب چلیں دیکھیں روح کا وزن کتنا ہے. لوگوں نے بڑے دقیق ترازو میں تولا روح کو, تولا کیسے تولا, ایک آدمی جو مر رہا تھا, ایک آدمی کیا بلکہ کئی آدمیوں کو جو مر رہے تھے ابھی ان کی روح نکلنے والی تھی, اس ترازو میں رکھا, دیکھا کہ جب وہ روح سے پہلے, روح نکلنے سے پہلے اس کا ویٹ کتنا تھا, وزن کتنا تھا, اور روح نکلنے کے بعد اس کا ویٹ کتنا ہے. تو دقیق ترازو, پرفیکٹ ترازو میں جو تولا گیا 20 گرام کم ہوا آدمی, 20 گرام یعنی زندگی میں, یعنی جب تک روح تھی تو 20 گرام زیادہ تھا 20 گرام, اور جب روح نکل گئی تو 20 گرام اس کا ویٹ کم ہو گیا. اچھی طرح سے سنیے گا, روح کا کوئی وزن نہیں ہے لیکن تولنے والوں نے تولا. اگر مان بھی لیا جائے کہ روح کا وزن ہے, ویٹ ہے, تو ذرا غور کر کے بتائیں گے اور یہ روح کتنی وزنی ہوگی کہ 20 گرام کی روح 100 کلو آدمی کو کنٹرول کر رہی ہے. 100 کلو ہے, 125 کلو ہے, 120 کلو ہے, جتنا بھی ہے ویٹ انسان کا, اس کو کنٹرول کر رہی ہے. دیکھیں روح کی طاقت کیا ہے, روح کا پاور کیا ہے, کہ اتنے بڑے جسم کو وہ کنٹرول کر رہی ہے, اور پورے انسان کی زندگی کا دار و مدار روح ہے. انسان کے پاس دو چیزیں ہیں, ایک حاضر ہے اور ایک غائب ہے. کبھی لوگ پوچھتے ہیں, خاص کر نوجوان آج کل سوال کرتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی وجود کی دلیل کیا ہے. امام زمان کی وجود کی دلیل بہت سادہ سیدھا الفاظ میں عقل کے مطابق آپ کو دلیل پیش کیے دیتا ہوں. تو ہمارے پاس کیا ہے, دو چیزیں ہیں, ایک حاضر ہے اور ایک غائب ہے. ہر انسان کے پاس ایک حاضر ہے اور ایک غائب ہے. حاضر کیا ہے, باڈی, جسم حاضر ہے. غائب کیا ہے, روح. اب بتاؤ یہ غائب حاضر کو کنٹرول کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. یہ روح جو تمہاری غائب ہے, جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے, جس کو تم پہچان بھی نہیں سکتے, جس کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے, اس حاضر کو کنٹرول کر رہی ہے. جب تمہارا چھوٹا سا معمولی سا جسم بغیر ایک غائب کے حکومت کے چل نہیں سکتا, تو اتنی بڑی کائنات ایک غائب کی حکومت کے بغیر باقی کیسے رہ سکتا ہے. چھوٹا سا جسم بغیر غائب کی حکومت کے, ہر انسان میں غائب کی حکومت ہے. اب تم کائنات میں ایک غائب کی حکومت کا انکار کر رہے ہو, وہ کون ہے؟ اين السبب المتصل بين الارض والسماء. امام کون ہوتا ہے, جس کو کہا گیا ہے, تشبیہ دی گئی, روح ہے کائنات, قلب عالم امکان. امام کون ہوتا ہے, پوری کائنات کی روح. جس طرح سے تمہاری زندگی روح کے بغیر باقی رہ نہیں سکتی, اسی طرح سے امام کے وجود کے بغیر بھی یہ پوری کائنات ایک لمحے کے لیے بھی چل نہیں سکتی. کائنات کا چلنا, چاند و سورج کا آنا اور ڈوب جانا, ستاروں کا نکلنا, بارش کا آنا, نعمتوں کا نازل ہونا, یہ حرکت

یہ بقا، یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے نظام کائنات چل رہا ہے۔ لولا الحج لساقت الارض لأهلها، ایک لمحے کے لیے بھی روئے زمین پر حجت نہ ہو تو زمین اپنے سارے بسنے والے کو اگل جائے گی، نگل جائے گی، کوئی باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری بقا، ہمارا وجود امام کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک عالم دین کے پاس ایک کرسچن مسیحی آیا اور وہ بحث کرنے لگا کہ بات یہ ہے کہ آپ کا بھی آنے والا ہے، ہمارا بھی آنے والا ہے، وہ بھی تو کہتے ہیں نا آنے والے کا انتظار وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ وہ آ کے ایک عالم دین سے بحث کرتا ہے، آپ کا بھی آنے والا ہے اور ہمارا بھی آنے والا ہے، یعنی یہ دو چیزوں میں ہم دونوں کامن ہیں، آپ کا بھی آنے والا اور ہمارا بھی آنے والا، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارا آنے والا اوپر ہے اور آپ کا آنے والا نیچے ہے، زمین میں ہے۔ عالم دین نے بہت خوبصورت جواب دیا، دیکھیے امام کا قول ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا چاہنے والا مشکل میں مبتلا ہوتا ہے اور ہماری طرف رخ کرتا ہے تو ہم اس کے ذہن میں جواب ڈال دیتے ہیں، ادھر سے عنایت ہو جاتی ہے، ادھر سے الہام ہو جاتا ہے۔ تو عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ بات ایسی نہیں ہے، یقیناً تمہارا آنے والا اوپر ہے اور ہمارا نیچے ہے، بات یہ ہے کہ اللہ نے فضیلت کے ترازو میں دونوں کو تولا۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ اللہ نے فضیلت کے ترازو میں دونوں کو تولا، جس کا وزن زیادہ تھا وہ نیچے رہ گیا۔ سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جب ہم سمجھ لیں گے یہ روح کیا ہے، یہ جسم کیا ہے، تو ہماری پوری زندگی کا نظام سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم ٹوٹلی سمجھے نہیں ہیں، یہ جسم کتنا خیال، مچھر بھی نہ لگے، گرمی سے بچایا، سردی سے بچایا، ہر طرح کی تکلیفوں سے بچایا، اسے لباس دیا، اسے مکان دیا، اسے کھانا دیا، سب کچھ فراہم کیا، جو غیر تھا، جو الگ تھا، جو تمہارا نہیں تھا، جس کو تم تمہارا سمجھ رہے تھے، یہ تمہارا اپنا نہیں ہے۔ اگر اپنا ہوتا تو تمہارے ساتھ کیوں نہ چلتا؟ دیکھیے انسان کے دو چہرے ہیں، یاد رکھیے گا، دو چہرے ہیں، ایک باڈی کا چہرہ، جسم کا چہرہ، فیس جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی، اور ایک کردار اور کیریکٹر کا چہرہ۔ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ باڈی کا چہرہ، یہ فیس جو ہے مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن کردار کا چہرہ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہ جاتا ہے۔ مرنے کے بعد لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیسا تھا۔ اب جو بھی مرے ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، ان کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں، جب بھی آپ نام لیتے ہیں پورا چہرہ ان کا ذہن میں آ جاتا ہے، وہ کیسا تھا، نیک تھا تو نیک چہرہ، برا تھا تو برا چہرہ، کیسا تھا، وہ پورا چہرہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو مرنے کے بعد لوگوں کا دو طرح سے فیصلہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی مرتا ہے نا، ہمارے درمیان سے رشتہ دار، دوست، احباب، کوئی بھی مرتا ہے تو دو طرح کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ کتنا اچھا تھا جو چلا گیا، کتنا اچھا تھا جو چلا گیا، اور کچھ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ کتنا اچھا ہوا چلا گیا، کتنا اچھا ہوا چلا گیا، اس لیے کہ جب تک تھا دوسروں کو پریشان کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا، اچھا ہوا چلا گیا۔ ایسے زندگی گزارو، طیب و طاہر زندگی کے لیے میں علامت دے رہا ہوں، ایسے زندگی گزارو کہ لوگ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں کہ کتنا اچھا تھا جو چلا گیا، ایسے زندگی گزارو کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے، گھر والے خوش تھے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بچہ روتا ہے، گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ارے وہ رو رہا ہے، تم خوشیاں منا رہے ہو۔ اور زندگی ایسے گزارو، اینڈنگ ایسی ہو کہ تم خوش جاؤ، گھر والے روتے رہے، یہ زندگی کے کامیابی کی علامت ہے کہ تم خوش خوش اس دنیا سے جاؤ، طیب و طاہر اور پاک زندگی گزار کے جاؤ، خوش خوش جاؤ، اور لوگ تمہیں یاد کر کے روتے رہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں

امام خاموش ہیں. ایک مرتبہ امام نے پوچھا, اے میرے چاہنے والے بتا کیا ہرملا بھی گرفتار ہوا؟ چاہنے والا تڑپ کر کہتا ہے کہ مولا آپ ہرملا کے لیے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ جو ظلم کربلا میں ہرملا نے ڈھایا, جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا. چاہنے والا کہتا ہے کہ جب میں کوفہ پہنچا تو میں نے کیا سنا کہ ہرملا کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. مختار نے ہرملا کو گرفتار کر لیا. مختار نے گرفتار کر کے ہرملا سے پوچھا, بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ ہرملا نے کہا, مختار نہ پوچھ, تو برداشت نہ کر سکے گا. مختار نے اصرار کیا, اے ہرملا تجھے بتانا ہوگا. ہرملا کہتا ہے, مختار نہ پوچھ, تو برداشت نہ کر سکے گا. جناب مختار نے کہا, نہیں تجھے بتانا ہوگا. اب ہرملا اپنی داستان بیان کرتا ہے, کہتا ہے, مختار میں کربلا میں گیا تھا, 6 تیر لے کر گیا تھا, 3 تیر میرے بڑے کام آئے, 3 تیروں نے بڑا کام کیا. ایک پہلا تیر میں نے اس وقت استعمال کیا جب عباس مشکیزے میں پانی لے کر فرات کی جانب سے خیمہ کی طرف پہنچ رہا تھا. میں نے دیکھا ایک شقی نے وار کیا, عباس کا دایاں کا ہاتھ قلم ہوا, عباس نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا, پھر ایک شقی نے حملہ کیا, عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا. عباس کی بڑی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح سے پانی خیمہ میں پہنچ جائے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ پانی لے کر عباس تیزی سے بڑھ رہے تھے. میں نے تیر چلایا جو عباس کے مشکیزے میں لگا, پانی بہنے لگا, عباس کی امید بھی پانی میں بہ گئی. جیسے ہی پانی بہنے لگا, عباس نے رخ موڑ لیا کہ اب میں خیمہ میں جا کر سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ارملا کہتا ہے کہ مختار میرا دوسرا تیر, اے مختار تو سن نہ سکے گا کب میں نے استعمال کیا. میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین ابا کے دامن میں ننھے بچے کو لے کر آئے تھے, پانی کا سوال کیا تھا. جب کوئی دینے والا نہ تھا تو میں دیکھتا رہا, حسین نے ننھے بچے کو زمین پہ لٹا دیا. میں دیکھتا رہا, بچہ بار بار منہ کھولتا رہا اور بند کر. عالم یہ تھا کہ جتنے فوجی تھے سب منہ پھیر پھیر کے رو رہے تھے, کسی میں ہمت نہ تھی جو تیر چلاتا. عمر سعد نے حکم دیا, اے ہرملا دیکھتا کیا ہے, اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. کہتا ہے, مختار میں نے اب جو تیر چلایا, ارے تیر اتنا سنگین تھا, اتنا بھاری تھا جو جنگلی جانوروں کو شکار کرنے کے لیے بچے کا گلا چھوٹا تھا, تیر بھاری تھا. میں نے تیر چلانا چاہا, میں نے کیا دیکھا, کبھی رسول اللہ اپنا گلا رکھ دیتے ہیں, کبھی علی مرتضیٰ رکھ دیتے ہیں. تیسری مرتبہ تیر چلایا, اے مختار میں کیا بیان کروں, تیر چلا, ننھے اصغر کا گلا چھیدا, اصغر خون میں سیراب ہو گیا. عزیز و اجرکم اللہ, ہرملا آخری تیر کے لیے بتاتا ہے کہ مختار نہ پوچھ میں نے تیسرا تیر کب استعمال کیا. مختار نے کہا, روتے جا رہے ہیں مختار, میں کہوں گا مختار تم کربلا میں نہ تھے, صرف سن رہے ہو اور اتنا گریا, اے کاش میں کربلا میں ہوتا. عزیز و, ایک مرتبہ ہرملا بیان کرتا ہے کہ میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا جب فاطمہ کا لال حسین عصر عاشور ایک کو تنہا گھوڑے میں رہ گئے. چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی. امام پنجم فرماتے ہیں کہ میرے جد مظلوم حسین کو صرف تلوار سے نہیں, امام فرماتے ہیں, قتل جدی بالسیف والسنان وبالحجارت وبالخشب وبالعصا, میرے جد مظلوم حسین کو تلوار سے, تیر سے, پتھر سے, لکڑی سے, عصا سے شہید کیا گیا. ارملا کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہا, چاروں طرف سے وار ہو رہا تھا, کوئی جسم کی جگہ ایسی خالی نہ تھی.

زخم نہ ہو. میری نگاہ حسین کی پیشانی پر پڑی ہی جو سجدگاہ کا نشان تھا. اے مختار میں نے تیر چلایا جس کے بعد فاطمہ کا لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکا. ارے زمین پر آیا, ارے کیسی غربت رہی ہوگی حسین کی کہ کوئی مدد کے لیے نہ تھا. عجب نہیں جنت البقیع کا رخ کیا ہو اور آواز دی ہو, اما مدد کے لیے آئیے, حسین اکیلا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہت سارے لوگ بیمار ہیں, انہوں نے التماع سے دعا کہا ہے. آپ عزاداروں سے آنسو آنکھوں میں آ چکے ہیں. مقبولیت دعا کا بہترین موقع ہے, مجلس حسین ہے. اہل بیت بھی تشریف فرما ہے انشاءاللہ, ملائکہ بھی وجود میں ہیں. سب مل کے پانچ مرتبہ آئے ہم جو پڑھیں بسم اللہ.

0: خوش آمدید عمرہ بیٹی.
1: آپ بھی خوش رہیے دما.
2: خوش آمدید.
1: خدا کے واسطے مجھے معاف کرنا عمرہ صاحب. عمرہ تمہارے گھر میں جگہ گھیرنے آ گئی.
2: تم لوگ میرے گھر کی جگہ تھوڑی نہ گھیرو گے. میرے ہاتھ پیر تو مختار نے باندھ دیے ہیں جس نے گھر کو میدان جنگ بنا دیا ہے. تم دیکھ تو رہی ہو.
0: کس قدر فضول کی بکواس کر رہی ہو ناریہ. تو پھر عمرہ کو کیا کہنا چاہیے جس سے مختار نے اسے گھر سے دور کر دیا؟
2: بکواس نہ کروں تو مجھے کچھ ہو جائے گا دما. میں جہنم میں جاؤں. آپ نے اپنے آپ کو اس بڑھاپے میں غریب الوطن بنا دیا ہے.
0: میں غریب الوطن نہیں ہوں اگر تم ذرا سا عقل سے کام لو.
1: اتنا مت کرو ناریہ. اتنے سال مختار کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تم صرف گھر اور زوجیت کے بندھن میں نہیں ہو.
3: بی بی جی یہ گٹیاں وغیرہ کیا زاویہ کے کمرے میں لے جاؤں؟
0: نہیں زربی، میرے کمرے میں لے جاؤ. میں اور عمرہ ایک ساتھ کمرے میں رہیں گے.
3: جی اچھا دما بی بی، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ.
1: معافی چاہتی ہوں دما، مجھے ڈر ہے کہ کہیں حرہ آپ کو تنگ نہ کرے. بہت زیادہ شریر بچی ہے وہ.
0: جیسے بھی ہو مختار کے بچکانہ حرکتوں سے زیادہ نہیں ہوگی. مجھے پتا ہے اسے کیسے سنبھالنا ہے.

0: قیام میں جتنا کم سے کم خون بہے گا اتنا ہی ہماری حکومت کی بنیادیں مضبوط ہوں گی اور بعد میں بھی ہمارے لیے کم سے کم خطرے پیش آئیں گے۔
1: کوفے کا تین تہائی حصہ آل زبیر کی بیعت میں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ بغیر مقابلے کے شہر کو ہمارے حوالے کر دیں۔ جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس، جنگ میں حلوہ خیرات نہیں ہوتا، مارو گے نہیں مارے جاؤ گے۔
0: دیکھو ابراہیم، والیے کوفہ کے پاس اتنے سپاہی اور فوج نہیں ہیں کہ وہ قیام کے خلاف کھڑا ہو سکے، تو پھر کیا کرے گا؟ اپنے اتحادی قبیلوں کو میدان میں لے آئے گا، چاہے اس کے لیے اسے امویوں سے اپنی جھوٹی دشمنی کو ختم کر کے انہیں بھی میدان میں لانا پڑے۔ ہمیں اس میں پہل کرنی ہوگی۔
1: مثلا کیا کریں ابو اسحاق؟
0: مخالف قبائل کے سرداروں سے بات کرنی ہوگی، ہمیں ان سب کو مطمئن کرنا ہوگا کہ انہیں ہماری جانب سے جان کی امان ہے، بشرطیکہ کہ وہ والی کوفہ کا ساتھ نہ دیں۔
1: مطلب ہم سارے مخالف سرداروں سے مذاکرات کریں؟
0: سارے نہیں ابراہیم، صرف ان لوگوں سے جو عاشورہ میں نظارہ کرتے رہے اور یزیدیوں کا ساتھ نہیں دیا۔
2: سیاست میں ہمیشہ سب سے آخری تدبیر جنگ ہوتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ میں کوفے میں گھر گھر کی جنگ کے لیے راضی نہیں تھا، مگر کیا کروں، میری تدبیر کی ترکش میں جتنے بھی تیر تھے سب پھینک چکا ہوں۔ مختار کا قیام نرمی، محبت، امتیازی سلوک اور حکومتی معاملات میں شمولیت دینے سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ مختار کوفے پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی حکومت حجاز کے سائے تلے نہیں، ایک شیعوں کی خود مختار اور آزاد حکومت، جس کا کھلم کھلا پہلا ہدف آل علی کے مخالفوں سے خونی انتقام لینا ہے۔ جو کچھ عرض کر رہا ہوں مبالغہ نہیں ہے۔

0: رفت و آمد منع ہے ہمشیرہ، سنا نہیں آپ نے؟ معاف کیجئے بانو، راستہ کھول دیجئے، جاننے والی ہیں، کچھ افراد بانو کو منزل مقصود تک پہنچائیں۔
1: ضرورت نہیں ہے، ساتھ چلنے کی ضرورت ہوتی تو میں خود اپنا لشکر لے آتی۔

0: غمگین امیر کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. بے شک ایاز ہمارے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح تھا. افسوس کہ وہ ہمیں بہت جلد چھوڑ گیا. خدا اسے امت کے نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ محشور کرے.
1: شمر، ایاز کی موت ایک بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان. یقیناً تم نے سنا ہوگا اسے کیسے مارا گیا. ایاز کو غفلت میں مارا ہے، اور یہ اس بات کو ماننے کی کھلی دلیل ہے کہ دشمن اپنے ناجائز مقاصد کے لیے ہر بار آزما سکتا ہے. خدا کی قسم، مختار کی ہنگامہ آرائی سے لڑنے کے لیے یہی بہانہ کافی ہے.
0: میں اور میرا قبیلہ مرتے دم تک ساتھ دیں گے امیر، اور دشمن کی آج رات کی حرکتوں سے ذرہ برابر بھی نہیں گھبراتے.
1: مرحبا ابن سلجوشن، مرحبا. آپ کے دشمن نے آج رات اپنی چھپی ہوئی قدرت ظاہر کر دی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اسے پہچان لیا. میں نے چاہا کہ آپ لوگ آئیں اور پوری معرفت کے ساتھ دوبارہ بیعت کریں. آپ لوگوں کی آج کی رات کی بیعت بالکل بیعت رضوان سے شباہت رکھتی ہے. خدا آپ لوگوں کو اصحاب رضوان میں قرار دے.
2: جناب امیر، مختار کے زیادہ تر ساتھیوں میں عجموں اور غلاموں کی اکثریت ہے. اس نے عرب اور عجم کو ایک کر دیا ہے، اور عربوں کی عزت و شرافت کو پامال کر دیا ہے. اگر بفرض محال اس کا دین ایک صحیح دین ہو، جو کہ نہیں ہے، عرب اور عجم کو ایک برابر کر دینا ایک ناقابل معافی گناہ ہے، اور میں اسی دلیل کی بنا پر آخری سانس تک مختار سے لڑوں گا.
1: شاباش سبس، شاباش. یہ سب دلیلیں ہمارے حق میں ہیں اور مختار کے خلاف.
3: کوفے کے لوگ مسجد میں جمع ہیں اور امیر کا انتظار کر رہے ہیں.
1: بہت خوب، جائیے اور مختار اور اس کے دیلمی لشکر کے خلاف نئی صفیں سجائیے. جائیے.

0: ابو اسحاق، تمہیں عجموں کے اس لشکر پر تانے دیے جائیں گے، اس بارے میں ذہنی طور پر تیار ہو؟
1: ہاں ابراہیم، جانتا ہوں. عرب کے شریف لوگ تمام عجموں کو اپنا نوکر اور غلام سمجھتے ہیں. یقیناً ان کی ہم سے دشمن اس بنا پر اور بڑھ جائے گی کہ ہمارے پاس عجموں کی ایک بڑی تعداد ہے. تمہاری کیا رائے؟
0: عرب کو عجم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ابو اسحاق، ہم سب بھائی ہیں. یہ ہمارے پیشوا علی کی روش ہے. تمہارے انقلاب میں اگر علی کی رنگ و بو نہ ہوتی تو اس کی کوئی قیمت نہ ہوتی.
1: ہم نے دین علی کو برپا کرنے کے لیے قیام کیا ہے، ہم عدل علی کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. بے شک تم مالک کے خون سے ہو ابراہیم، خدا اگر مختار کو نہ چاہتا تو ابراہیم کو اس کے ساتھ نہ کرتا.
0: شرمندہ کر رہے ہو ابو اسحاق، میں آج رات تمہارا مقروض ہو گیا. میں جتنا بھی کام بگاڑ رہا ہوں تم اسے نظر انداز کر رہے ہو. یقین کرو میں ایاز کو ماننا نہیں چاہتا تھا، میرا ہاتھ میرے اختیار میں نہ تھا. خدا کرے کہ جس نے مجھے نیزہ مارنے کا حکم دیا شیطان نہ ہو. وہ
2: کوفے کو سکون چاہیے امیر.
3: مختار کی آج رات کی آگ اس دوزخ کی جیسی ہے جو ہم پر برسا دی گئی ہو.
4: لوگوں کے بال بچوں نے کیا گناہ کیا ہے جو رات کا یہ آفت آ گئی ہم پر؟
5: مختار نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں.
6: جناب امیر، آپ کب تک میٹھے انداز میں گروہ سے پیش آئیں گے؟ آپ کو ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنی چاہیے.
2: مختار عجموں کو کوفے میں مسلط کرنا چاہتا ہے تاکہ آل علی کا سارا بدلہ کوفہ سے. کوفے کو سکون چاہیے امیر.
7: اگر عجم کوفے پر مسلط ہو جائے تو عربوں کو تو سر پٹک پٹک کر مر جانا چاہیے. یہ لوگ سالوں سے اس انتظار میں ہیں کہ کربلا کے بدلے کے بہانے مسلمانوں کے جان مال ناموس کو غارت کر.
8: خاموش خاموش. جناب امین نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اپنی مدد سے آپ کو مختار کے خوف و خطر سے نجات دلائے.
9: سب سے بہترین نعمت معرفت ہے اور سب سے بری ذلت جہالت ہے. خدا کا شکر ہے کہ کوفی امت نے اپنے دشمن کو خوب پہچان لیا ہے. اگر ہم نے آج تک مختار اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نرمی دکھائی ہے تو یہ شریعت اور دین کے حکم کے مطابق تھا. اب جبکہ دشمن نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے اور میدان میں آ کر چلانے لگا ہے، ہم اسے امان نہیں دیں گے. میں نے چاہا کہ آپ لوگ آئیں تاکہ میں خطبہ پڑھوں اور آپ کو دشمن کے جھوٹ اور مفسد عقیدوں کے بارے میں آگاہ کروں.

0: خدا کا شکر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ دشمن اور اس کے عقائد کو مجھ سے بہتر پہچانتے ہیں، تو پھر آپ کو میرے خطبے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ علم و ایمان کے اسلحے سے مسلح ہیں تو دشمن کے چنگھاڑنے سے مت گھبرائیے کہ خدا آپ کے ہاتھوں سے جھوٹوں، گمراہوں اور بے دین لوگوں کو مار ڈالے گا۔
1: خدا قبول کرے، خدا قبول کرے،
2: خدا قبول کرے،
1: خدا قبول کرے۔
2: عبدالرحمن
3: جی، امیر
2: عبیدہ سے کہو میرے پاس آئے۔
3: عبیدہ، امیر نے تمہیں طلب کیا ہے۔
1: خدا قبول کرے امیر، کیا کوئی حکم ہے میرے لائق؟
2: بیٹھو۔ اور آگے
1: کیا کروں؟
2: کہاں تھے جو نماز میں نہیں تھے؟
1: تمہیں لگا کہ میں نے شراب پی ہے؟
2: بخدا قسم، اگر تم نے شراب پی ہوتی تو قیام کی پہلی سزا تمہیں دیتا۔
1: خدا کی پناہ، ساری عمر دوستی کے بعد بھی تم نے مجھے پہچانا نہیں ابو اسحاق۔
2: استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، مجھے معاف کر دو۔
1: تمہیں معاف نہیں کروں گا۔
2: بغیر بتائے غائب ہو جاتے ہو اور پھر جب آتے ہو تو چوروں کی طرح اپنے آپ کو چھپا لیتے ہو، تو پھر شک کا حق تو ہے نا؟
1: بے فائدہ ہے ابو اسحاق، تم نے میرے بارے میں بدگمانی سے کام لیا۔ جب تک یہ بات میرے دل سے نہ مٹاؤ گے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔
2: تمہارے دل سے کیسے مٹاؤں؟
1: بدگمانی کے جرم میں تم پر حد جاری کروں گا، سب کے سامنے۔
2: میں تم سے زیادہ پاگل ہوں، اگر تم نے ہاتھ نہ چلائے تو ناراض ہو جاؤں گا۔ بھائیوں،
1: میں تمہارا نوکر ہوں ابو اسحاق، میں نے مذاق کیا تھا، تم سنجیدہ کیوں ہو گئے؟
2: مجھ پر حد جاری کرو گے یا مجھے معاف کرو گے؟
1: معاف کر دیا تمہیں، معاف کر دیا میرے بھائی، معاف کر دیا، اب ٹھیک ہے۔
2: کہاں گئے ہوئے تھے؟
1: دشمن کی خفیہ طور پر خبریں لینے گیا تھا۔ میں اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوں جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ شبس 4000 افراد کے ساتھ مسجد اور اس کے اطراف پر مامور کیا گیا ہے۔ بن حجاج 2000 افراد کے ساتھ محل کے مغرب کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ راشد ابن عیاض 4000 افراد کے ساتھ بازار کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ محلہ بن سلیم کو 3000 افراد کے ساتھ شمر و یزید کے حوالے کیا گیا ہے۔
2: اتنی تھوڑی سی مدت میں اتنی ساری فوج کیسے جمع کر لی ان لوگوں نے؟
1: کوفی عوام ہمیشہ ہی توقع کے برخلاف ظاہر کرتی ہے۔ بظاہر ہماری فوج کے عجموں کو عثمان کا پیرہن بنا کر کوفیوں کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مختار عجمی غلام

0: اسلاموں کو عربوں پر مسلط کرنا چاہتا ہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: تم نے نماز جلدی ختم کر دی شبس.
3: بہتر نہیں تھا کہ تم سورہ والعادیات کے بجائے کوئی لمبا سورہ پڑھ لیتے؟
4: دہلویوں نے تم لوگوں پر حملہ کر دیا ہے اور تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران پڑھوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگ مختار کے لشکر کے عجموں سے ڈرنے لگ گئے ہو اور چاہتے ہو کہ نماز لمبی کرنے کے بہانے جنگ کو تاخیر دیتے رہو؟
2: شہباز، یہ پہلی بار نہیں کہ عرب عجموں سے لڑنے جا رہے ہیں. ان عجمی غلاموں کو خامخواہ اتنا خطرناک سمجھ لیا ہے تم لوگوں نے. مجھے تو لگتا ہے یہ بھی مختار کی ایک چال ہے.
4: کیسی چال؟
3: خدا کی قسم، عجموں سے زیادہ خوفناک عرب ہیں مختار کے لشکر کے. تیسرے اشتر کو چھوڑ کر مٹھی بھر عجموں کا رونا رو رہے ہیں آپ لوگ. مختار ہمارے خیرات کو عجموں پر مرکوز کرنا چاہتا ہے تاکہ مالک اشتر کا بیٹا ہمیں غافل کرنے والے حملے کر کے کام تمام کر دے.
5: دشمن کے سپاہیوں کی تعداد ہم سے 3 گنا زیادہ ہے، جو کہ میری توقع سے زیادہ تھا. بہرحال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں خود اور آپ میں سے بعض سفید داڑھی والے حضرات ایسے حالات کا بارہا سامنا کر چکے ہیں. یہ جان لیں کہ جنگ میں کامیاب ہونا دشمن کا پرچم گرانا ہی نہیں، کامیابی کی راہ عشق و خلوص اور ثابت قدمی ہے، اور خاص طور پر صبر. شک مت کیجیے، یہ خدا کا وعدہ ہے. ہم 3 گروہوں میں دشمن پر حملہ آور ہوں گے. راشد ابن ایاز، ابراہیم ابن مالک اشتر کے حوالے، شبس ابن ربی، یزید ابن انس کے حوالے، شمر اور دیگر افراد میرے حوالے. اگر دشمن کے افراد بھاگ جاتے ہیں تو ان کا پیچھا مت کیجیے گا، اور اگر گھروں میں گھس جاتے ہیں تو انہیں امان دے دو. اور یاد رکھنا، کسی بھی وجہ سے جنگ کو گھروں کے اندر مت لے جانا. شہری جنگ میں پیدل سپاہی سوار سے زیادہ اہم ہوتا ہے. تو پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ دشمن کے پیادوں کو نکارہ بنا دینا ہے. ان کے تیر اندازوں کا بھی دھیان رکھیے گا، ممکن ہے کہ وہ چھتوں پر چھپ جائیں. ہم سب کی ملنے کی جگہ کوفہ کے دارالحکومت کے سامنے.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات على محمد وآل محمد رسول اکرم اپنے نواسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کی اس شہادت میں اور مظلومانہ قتل میں جو کربلا کی سرزمین پہ پیش آیا اللہ نے مومنین کے دلوں میں ایسی گرمی رکھ دی ہے کہ وہ کبھی سرد نہیں ہو سکتی. اس حدیث کے ذیل میں میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ آخر وہ کون سے ریزن ہیں جن کی وجہ سے 1400 سال کے بعد بھی واقع کربلا اسی طرح سے منایا جا رہا ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی بلکہ روز بروز یہ واقعہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ منتقم خون حسینی نہ آ جائیں. آج اسی ایک اور ریزن کی طرف اشارہ کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ شب شہادت حضرت سکینہ ہے, لہذا میں کوشش کروں گا اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا کے کسی واقعے کو اگر آپ دیکھ لیں, چاہے وہ واقعہ ایک دن کا ہو, چاہے وہ ایک ہفتے کا ہو, چاہے وہ ایک مہینے کا ہو, کسی بھی واقعے میں, پورے واقعے میں آپ کو ہر طرح کا

اگر آپ دیکھ لیں، چاہے وہ واقعہ ایک دن کا ہو، چاہے وہ ایک ہفتے کا ہو، چاہے وہ ایک مہینے کا ہو، کسی بھی واقعے میں، پورے واقعے میں آپ کو ہر طرح کا کریکٹر نہیں ملے گا. اسپیشلی اگر کوئی واقعہ 12 سے 14 گھنٹے کے اندر واقع ہوا ہو، ایک دن کے اندر کوئی واقعہ اگر ہوا ہے جیسے واقعہ کربلا، تو اس میں آپ کو سارے کریکٹر نہیں ملیں گے. کچھ کریکٹر آپ کو مل جائیں گے، کچھ کو آپ تلاش کریں گے لیکن وہاں پہ نظر نہیں آئیں گے. تنہا کائنات میں ایک واقعہ کربلا ہے جو ایک دن کا واقعہ ہے سرزمین کربلا پہ، لیکن اگر تلاش کرنے کے لیے جائیں گے تو یقین مانیے کربلا کے اس مختصر سے واقعے میں ہر کریکٹر موجود ہے. آپ کو اگر اس واقعے سے دوست کا کریکٹر ڈھونڈنا ہے کہ دوست کسے کہتے ہیں، تو حبیب نے مظاہر کو دیکھ لیجئے کہ دوستی کی پہچان تبھی ہوتی ہے جب دوست خطرے میں ہو، جب دوست مشکل میں ہو. جناب حبیب کے پاس بہت بہانے تھے کربلا نہ آنے کے. امام حسین نے جو بلایا تھا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ ہم کو جانتے ہیں، ہم کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیں گے، جان کو خطرہ ہے، نہ جانے کتنے واقعات ہو سکتے ہیں جو بیان کر سکتے ہیں جناب حبیب. لیکن دوست کے کیریکٹر کو امام حسین کے سامنے لا کے پیش کیا تاکہ قیامت تک اگر کسی کو دوستی کا معیار دیکھنا ہے تو حبیب نے مظاہر کو دیکھے. لہذا حسین ابن علی نے بھی وہ کام کیا کہ جو کسی کے ساتھ نہیں کیا کربلا میں. دو چیزیں ہیں جناب حبیب کے سلسلے میں، جب آپ جناب حبیب کی اس زری کے اندر جھانک کے دیکھیں گے تو جناب حبیب کا لقب لکھا ہے شیخ الانصار، انصار حسین کے لیڈر. اور وہاں پہ لکھا ہے کہ جب جناب حبیب گھوڑے سے گرے ہیں تو بان الانکسار علی وجہ الحسین. امام حسین سے اگر کوئی دوستی کرتا ہے تو امام حسین ایک ایسا صلہ دیتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. حبیب دوستی کا آئیڈیل ہے کربلا میں، لہذا حسین نے کہا سب کو گنجے شہیدہ میں دفن کروں گا، اس دوست کو وہاں نہیں دفن کروں گا، اس کو الگ دفن کروں گا تاکہ جب لوگ میری زیارت کرنے کے لیے آئے تو دوستی کی مثال لے کے جائیں یہاں سے. جناب حبیب کی الگ قبر بنائی. اگر آپ کو غلام کا کردار دیکھنا ہے کہ کیسا کریکٹر ہے، جناب جون کو دیکھ لیجئے. اگر آپ کو بھائی کا کریکٹر دیکھنا ہے، جناب عباس کو دیکھ لیجئے. اگر بچوں کا کریکٹر دیکھنا ہے، جناب علی اصغر کو دیکھ لیجئے، جناب سکینہ کو دیکھ لیجئے. اگر نوجوانوں کا کریکٹر دیکھنا ہے تو جناب قاسم اور محمد ہیں. اگر جوانوں کا کریکٹر دیکھنا ہے تو جناب علی اکبر ہیں. اگر بہن کا کریکٹر دیکھنا ہے تو جناب زینب ہیں. اگر بیویوں کا کریکٹر دیکھنا ہے تو ایک لمبی فہرست ہے کربلا کے میدان میں کہ جو وفادار بیویاں اللہ نے امام حسین کو دی، تاریخ میں کسی کو نہیں دیں. کہ جناب رباب کے لیے ملتا ہے کہ جب واپس قید خانے سے چھوٹ کے گئی ہیں وطن مدینے، تو پوری زندگی سائے میں نہیں بیٹھی. جب کوئی کہتا تھا کہ بیوی سائے میں آ جائیے تو کہتی تھی کیسے ہو سکتا ہے، میرا وارث تو کربلا میں زیر آسمان تھا، میں سائے کے نیچے نہیں جاؤں گی. اور جب امام سجاد نے اپنی امامت کے حکم سے کہا کہ اماں آپ کو یہاں سے اٹھنا پڑے گا، تو اٹھیں لیکن سائے تک پہنچ نہیں پائیں. یہ کیریکٹر بھرا پڑا ہے کربلا میں. اللہ اکبر. ہماری ذمہ داری ہے کہ کربلا کے ان کیریکٹر کو اپنے وجود میں اتاریں تاکہ کربلا ہمیشہ باقی رہے. ابھی ہماری مشکل معلوم کیا ہے؟ اب دیکھیے، اس بات سے آپ ناراض نہ ہوئیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ اس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہے کربلا سے وہ چیز لیں، جو 50 سال پرانا مسئلہ ہے اس کو نہ چھیڑیں. یہاں اس کو چھیڑ کے آپس میں مومنین کے درمیان تفرقہ پیدا نہ کریں. ابھی کیا ضرورت ہے ہم کو کربلا سے؟ ابھی کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ ایک تو عزاداری ہے ہماری، یہ نوحہ، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ سب قابل قبول ہے پروردگار کی بارگاہ میں، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. لیکن کربلا کا یہ ایک پہلو ہے، اور بھی پہلو ہیں کربلا کے جہاں سے ہم کو باتوں کو لینا ہے.
وہ پرانے 200 سال پہلے جو باتیں ہوتی تھیں ان کو آ کے میں آج ممبر سے بیان کرنے لگوں تو فائدہ نہیں، وقت برباد کیا آپ کا۔ ابھی ہم کو کربلا سے

یہ لگ رہا ہے کہ ایک نئی جنریشن ہے جو ہمارے مقابل میں لا کے رکھی جا رہی ہے. پھر امریکہ میں اسی طرح سے، اسرائیل میں، برطانیہ میں، مختلف ممالک میں صرف اس بات کے اوپر سیمینار اور کانفرنس ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. کیا ہے آپ کو کیا پریشانی ہے اگر ہم اپنے بچوں کو آغوش میں لے کے آ کے یہ کہہ رہے ہیں یہ ابن الحسن ہمارے ان بچوں کو قبول کر لیجئے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ غور کیا آپ نے؟ پوری دنیا میں اس وقت تہلکہ مچا ہوا یوم علی اصغر سے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی مظلومیت ہے، کیسی مظلومیت ہے کہ ہر کسی کا دل پگھل جاتا ہے. اور باقاعدہ ہالینڈ نے، اسرائیل نے، سعودی عرب نے انٹرنیشنل عدالت میں یہ کہا ہے کہ اس کو بند کروائیے، یہ بند ہونا چاہیے. کیوں بند کریں بھائی؟ کہا اس لیے کہ ہم رسوا ہو رہے ہیں. کیا پریشانی ہے آپ کو؟ جانتے پریشانی کیا ہے؟ یہ جو ماؤں کی گود میں بچے ہیں جن کو مائیں لے کے آتی ہیں اور یہ علی اصغر کا واسطہ دے کے کہتی ہیں کہ یا میرے مولا ان کو لے لیجیے اپنی سرپرستی میں، ان کی تربیت کریے. دشمن اس لیے پریشان ہے کہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو لاکھوں کی تعداد میں علی اصغر پیدا ہو جائیں گے. لاکھوں کی تعداد میں جب علی اصغر پیدا ہو جائیں گے تو ہم اتنے ہرملہ کہاں سے لائیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. وہاں تو ایک لے آئے اور تاریخ نے رسوا کر دیا، یہاں لاکھوں کے مقابلے میں کیسے لے کے آئیں گے ہرملہ؟ کتنے ہرملہ پیدا کریں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو کربلا ہے آئیڈیل. ہم اپنے بچوں کو علی اصغر کی طرح پال سکتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو جناب سکینہ کی طرح تربیت دے سکتے ہیں. وہ کیا کریں جن کا دامن خالی ہے؟ دیکھیں ایک بچے نے کیا کر دیا، عزاداری کو صحیح طریقے سے اگر استعمال کر لیا جائے، اس کا مس یوز نہ ہو، تو یقین مانیے پوری دنیا میں حسین کا غم منایا جائے گا. لیکن اس طرح سے، جس طرح سے کبھی کبھی ہم غلطی کر جاتے ہیں، ایک ذمہ داری ہے ہماری کہ جو عزاداری کر رہے ہیں یہ عزاداری ایسی ہو کہ جس سے امام حسین کی محبت دلوں میں پیدا ہو. کم نہیں ہونا چاہیے ہمارے کسی عمل سے، محبت کم نہیں ہونا چاہیے. ورنہ خدا کی قسم اگر ہمارے عمل سے امام حسین کی محبت کم ہو گئی تو امام حسین قیامت میں گریبان پکڑ لیں گے ہمارا. کوئی ایسا کام ہو گیا عزاداری میں، دیکھنے والا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے اپنی بلڈنگ میں، اپنے فلیٹ میں مجلس رکھی، مومنین کو بلایا، مجلس ہوئی، الحمدللہ ماتم ہوا، سب کچھ ہوا. اب جب نوجوان وہاں سے چل رہے ہیں تو شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں. رات کا 10 بج رہا ہے، 11 بج رہا ہے. اگر بلڈنگ میں آپ کے شور کی وجہ سے کسی کی آنکھ کھل گئی تو وہ اس کے دل میں امام حسین کی محبت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. یہ میں نے اگزامپل دیا ہے، پھر آپ آگے چلے جائیے لے کے کہ کوئی ایسا عمل، دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، عزاداری ہم کو خدا اور معصومین کی مرضی کے تحت کرنا ہے، اپنی مرضی کے تحت نہیں کرنا ہے. عزاداری ہم کو یہ کرنا ہے کہ پروردگار کو یہ فعل پسند ہے کہ نہیں، معصومین اس سے راضی ہیں کہ نہیں، ہم راضی ہوں یا نہ راضی ہوں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری رضایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سارا مسئلہ خدا کا اور معصومین کا ہے. اگر یہ راضی ہو گئے تو قرآن کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی چھوٹی سی رضا بہت بڑی ہے. اصل اللہ کی بارگاہ میں چھوٹے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ خود اکبر ہے، اور جس چیز کو قبول کرتا ہے اس کو اکبر بنا دیتا ہے. ایک دن کی قربانی کو اس نے حسین ابن علی سے قبول کر کے پوری کائنات کے اوپر طاری کر دیا. اب یہ قربانی اصغر نہیں کہلائے گی، ہے تو اصغر کی لیکن کہلائے گی اکبر. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. غور کیا آپ نے؟ لہذا عزاداری کو صحیح طریقے سے یوز کرنا ہے. اس عزاداری کو اگر ایک کیریکٹر اٹھا لیں، بس یہاں سے اب میں آگے بڑھ کے بات کو ختم کر رہا ہوں، صرف ایک کیریکٹر اٹھا لیں آپ اس عزاداری سے، اس واقعہ کربلا سے، جناب سکینہ کا، جناب علی اصغر کا. بچے ہیں نا، وہ 6 مہینے کا ہے، یہ 4 سال کی ہیں. وہ 6 مہینے کا ہے لیکن اس کو اتنی تمیز ہے کہ کہاں رونا ہے کہاں ہنسنا ہے، یہ پتا ہے جناب علی اصغر کو. یہ 4 سال کی

ہیں، جناب سکینہ کا گریہ سنا ہے آپ نے، رونا سنا ہے، مصیبت سنی ہے، لیکن پوری تاریخ کربلا میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کبھی اپنے بابا کے پاس آ کے کہتی ہوں بابا اب پیاس برداشت نہیں ہے، یزید کی بیعت کر لیجئے۔ ایسا کیریکٹر ہے ہمارے پاس، ہم اپنے بچوں کو اس کیریکٹر میں ڈھال سکتے ہیں، لیکن اسی وقت جب صحیح طریقے سے ہم دین کو استعمال کریں۔ ابھی آج کل پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں، ہائے میرے بچے بگڑ جائیں گے، ہائے میرے بچے بگڑ تو جائیں گے ہی بچے، جب گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہوگا۔ پہلی شرط ہے بچوں کو دیندار بنانے کی کہ دینی ماحول ہونا چاہیے گھر کے اندر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر کے اندر دینی ماحول نہ ہو، آپ چاہے میرا بچہ دیندار بن جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی شرط، نماز کا وقت آیا مسجد نہیں آ سکتے، فوراً مصلی بٹھائیے گھر میں، آپ کر کے دیکھ لیجئے، دو چار دن کے بعد آپ کے پہلو میں آپ کا بچہ کھڑا ہوگا، آپ کو بلانا نہیں پڑے گا، وہ بہت دیر تک نہیں کھڑا رہے گا مصلی میں، بھی چلا جائے گا پھر واپس آ جائے گا، لیکن جب وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا تو خود بھی پڑھنے لگے گا۔ جس گھر میں مائیں پردہ کرتی ہیں اس گھر کی بیٹیوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ پردہ کرو، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں کے بچوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ قرآن پڑھو، لیکن ماں باپ چاہتے ہیں کہ نہ ہم قرآن پڑھیں، نہ ہم نماز پڑھیں، نہ ہم پردہ کریں، ہمارے بچے مومن ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی اگر یہ دیکھنا ہو کہ اپنے اندر کون سی عادت ہے تو بچوں کو دیکھ لیجیے، معلوم ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ہم اپنی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بچوں کی وجہ سے متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے بچوں کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کو ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، تو پلٹ کے کہتا ہے آپ بھی تو کرتے ہیں۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ دیکھیں بچے واش کرتے ہیں سب کچھ، ایسا نہیں ہے، ہر چیز کو واش کر رہے ہیں، وہ ہر چیز کو اپنے اندر اتار رہے ہیں بچے۔ لہذا منع ہے، روایات نے منع ہے کہ آپ بچوں کے سامنے گھر میں لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی توہین نہیں کر سکتے۔ جن گھروں میں آپس میں میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، توہین کرتے ہیں، ان گھروں میں بچے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بد اخلاق ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو بچوں کو ہٹا دیجئے، پھر اس کے بعد جو مسئلہ طے کرنا ہو کریں، اس بات کا خیال رکھیں۔ دو باتیں، پہلی چیز کہ گھر کا ماحول دینی ہونا چاہیے۔ دینی کون سا؟ وہ ہمارا دین نہیں، اسلام، قرآن، شریعت، اہل بیت والا دین۔ وہ ایک مشکل ہے نا ہمارے کیاں، کہ وہ ایک لڑکا آ گیا گھر کے اندر، کسی نے کہا کہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا ارے یہ تو نامحرم ہے، کہ مولانا صاحب بچپنے سے آ رہا ہے۔ اگر بچپنے سے آ رہا ہو تو کیا ہوا، اب یہ بالغ ہے؟ کہا ہم کو اس کے اوپر بہت بھروسہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو بھروسہ ہوگا، شریعت کو اب نہیں رہا اس کے اوپر بھروسہ، اب یہ بالغ ہو گیا ہے، اب اس سے پردہ کرنا واجب ہے۔ غور کیا آپ نے؟ دوسری اور اہم چیز جو ہماری سوسائٹی میں ہے، جس سے ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں، اللہ نے ماں اور باپ کو ذمہ داری دی ہے بچوں کو پالنے کی، بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ماں اور باپ کی ہے، گھر کی نوکرانی کی نہیں ہے۔ وہ جو اپنا بوجھ ڈال دیتے ہیں نوکرانی کے اوپر کہ وہ اس کا کپڑا بدلے، وہ اس کو کھانا کھلائے، وہ اس کو نہلائے، سمجھتے ہو کوئی بات نہیں، جب ماں یہ کام کرے گی تو ہر کام میں رحمت ہوگی، کیونکہ ماں کے اندر رحمت پائی جاتی ہے، وہ بچے کو جھڑک نہیں دیتی۔ نوکرانی کو تو پیسہ چاہیے، وہ ذرا سا کو جھڑک دے گی بچے کو، وہ ایسا کام کر جائے گی کہ مشکل پیش آ جائے گی بچے کے لیے۔ لہذا جو میں کہتا ہوں، یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے، کہ جن نوکرانیوں کے اوپر آپ بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بچے اچھے نکلیں، وہ اپنے بچوں کی تو پرورش کر نہ پائیں۔ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے بچے کی پرورش کی۔ اور یاد رکھیے، میں آپ کے لیے پروف کر سکتا ہوں تاریخ سے، کہ جس گھر کی ماں اچھی ہے اس گھر کا بچہ بھی اچھا ہے۔ ایک نام میں لوں آپ کے سامنے، محمد بن ابی بکر کا نام سنا ہے آپ نے، خلیفہ اول کے بیٹے، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، دونوں کا کریکٹر آپ کے سامنے ہے۔ امام علی نے محمد بن ابی بکر کو اپنا بیٹا کہا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ چونکہ محمد بن ابی بکر کی پرورش اسماء بنت امیس نے کی ہے، اور ایک نو ہے، جناب نو ہے، نبی ہیں، لیکن ماں ٹھیک نہیں تھی، بچہ چلا گیا پہاڑ کے پر، باپ سے کہہ رہا کہ ہم تو نہیں آئیں گے۔ ماں کا جس وقت آپ انتخاب کر

کرنے جا رہے ہیں، چوز کرنے جا رہے ہیں، اس وقت دین کو دیکھیں، مال کو نہ دیکھیں. مشکل یہی آتی ہے. دو، تیسری چیز، سارا جان اور ساری کوشش اس بات پہ لگا دیجئے کہ بچے کے پیٹ میں جو رزق جائے وہ حلال کا جائے، حرام کا نہ جائے، ورنہ کوئی ذمہ داری نہیں آگے جا کر. اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتا کہ مولانا کا بیٹا ہے، عالم کا بیٹا ہے، مجتہد کا بیٹا ہے، تقلید کرنے والے کا بیٹا ہے، جس کی تقلید ہو رہی ہے اس کا بیٹا ہے، کوئی فرق نہیں کرتا. اگر مال حرام پیٹ میں چلا گیا تو وہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں اپنا کام دکھا جائے گا. مرحوم فضل اللہ نوری، ایک انقلاب آیا ہے ایران میں جس کو انقلاب مشروطہ کہتے ہیں، اس انقلاب سے پہلے، اس انقلاب مشروطہ کے بانی ہیں فضل اللہ نوری. اب بعد میں کچھ اختلافات ہوئے، ان کو پکڑا گیا، اس کے بعد جیل میں ڈالا گیا، اور یہ ہوا کہ ان کو پھانسی دی جائے گی. جب ان کے پھانسی دینے کا اعلان ہوا، مرجع تھے، مجتہد تھے، نجف کے طالب علم تھے، جب ان کے پھانسی کا اعلان ہوا تو ان کا سگا بیٹا ناچ رہا تھا وہیں پہ، جہاں پہ اعلان، ڈانس کر رہا تھا. لوگوں کو بہت تعجب ہوا، کہ ارے مجتہد کا بیٹا، عالم کا بیٹا، اور یہ اس طرح سے. لوگ گئے پوچھنے کہ بھائی سرکار، آپ کا بیٹا اور ایسا، یہ کہا مجھے امید تھی کہ یہ ہوگا ایک دن. کہا کیسے؟ کہا جب یہ نجف میں پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، دودھ نہیں ہو رہا تھا اس کی ماں کے، تو میں نے ایک عرب کی عورت کو کرائے پہ لے لیا دودھ پلانے کے لیے. اس نے 2 سال تک میرے بچے کو دودھ پلایا. جب وہ دودھ پلا کے چلی گئی تب لوگوں نے بتایا کہ جس کو آپ نے بلایا تھے دشمن اہل بیت ہے. مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا کہ یہ بچہ کبھی نہ کبھی دشمنی اہل بیت کا رنگ ضرور دکھائے گا. لہذا رزق حلال بیس ہے بچے کی تربیت میں. جتنا رزق حلال بچے کے جسم میں لگتا چلا جائے گا، بچہ دیندار بنتا چلا جائے گا. رزق حرام کھلا کے یہ سوچیں کہ وہ اطاعت گزار ہو جائے تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ اب بہت باتیں ہیں اس کے اندر، کہ اتنا وقت نہیں ہے، جو قرآن نے اور روایات نے اصول بیان کیے ہیں تربیت کے، ایک اچھا بچہ کیسے سامنے آئے. ہر مومن ہی چاہتا کہ اس کا بچہ متقی و پرہیزگار ہو، نیک ہو، لیکن اس کے کچھ کنڈیشن ہیں. آپ کو جو آپ عمل کر، آپ مسجد آ رہے ہیں تو اپنے بچے کو لے کے کیوں نہیں آ رہے ہیں بھائی؟ آپ مجلس میں لے کے آئیں، یہ بچے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ گھروں سے تو آئے ہیں، کس کے ساتھ آئے ہیں؟ اپنے پیرنٹ کے ساتھ آئے ہیں، تو یہ بچے وہاں کیوں نہیں آتے؟ آپ کہیں گے ٹائم نہیں ہے. ہفتے میں ایک دن ہے، ایک دن آئیں، تاکہ ایک دن میں وہ تربیت مل سکے مسجد میں اور امام بارگاہ میں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری زندگی مسجد کا رخ نہ کریں اور جب باپ مر جائے تو بیٹھ کے قرآن پڑھے؟ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے یہ. لہذا ضروری ہے کربلا کے واقعے سے تربیت کے پہلو لے کے اپنے بچوں کی تربیت کرنا سیکھیں. ہر گھر میں علی اصغر جیسا بچہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں سکینہ جیسی بچی ہونا چاہیے. 4 سال کی بچی لیکن عرفان اتنا، معرفت اتنی. اس مسئلے پہ غور کریں، یہ پہلو ضروری ہے آج کے دور میں کربلا کو یوز کرنے کے لیے. اگر اس کو کر لیا تو پھر آپ، ایک پورا میدان ہے آپ کے لیے تبلیغ کا. لیکن اگر یہ نہ کیا، مجلس ہو رہی ہے اور بچے آپ کے باہر کھڑے ہیں، مجلس یہاں ہو رہی بچے باہر کیوں کھڑے ہیں؟ جو باپ اپنے بیٹے کو باہر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے وہ منع کیوں نہیں کر رہا کہ تم باہر کیوں؟ میں نے تمہیں امام بارگاہ میں بھیجا تھا، نہ کہ باہر کھڑے ہونے کے لیے. یہ ہے نا، یہ چیزیں ہمارے پاس. جب تک وہ سنے گا نہیں تب تک عمل کیسے کرے گا؟ ذرا توجہ رکھیے ان چیزوں کے اوپر، کہ خالی ایران کی ذمہ داری تو نہیں ہے کربلا کو پھیلانے کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن میں بتاؤں آپ کو، ہم لوگ نل ہیں. ایک اور واقعہ بیان کروں، مجھے بہت افسوس ہوا تھا اپنے اوپر. اب آپ کو ہو یا نہ ہو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. رمضان المبارک سے پہلے محمد بن سلمان جو پرنس ہے سعودی کا، اس نے کہا کہ یہ ایرانی امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. مجھے تو لگا کہ اس نے میرے منہ پہ تماچا مار دیا. کیوں بھائی؟ امام زمانہ ایرانیوں کی جاگیر ہیں، بس دنیا میں خالی ایرانی انتظار کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟

فرق نہیں پڑتا ہے. بہانہ بنا کے کہ معاشرہ خراب ہے. معاشرہ خراب نہیں ہوتا, کہیں کا معاشرہ خراب نہیں ہوتا, ہمارا عمل معاشرے کو خراب کرتا ہے. بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. کربلا سے بچوں کے لیے درس لیں, آئیڈیل لیں. جناب سکینہ بہترین آئیڈیل ہیں. اللہ اکبر. ایک بچی کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے در خیمہ پہ کہ اس کا بابا مقتل میں جا رہا ہے. کہیں پہ آپ کو ملتا کہ جناب سکینہ نے کہا کہ نہ جائیے بابا؟ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. ہاں یہ ضرور کہا کہ بابا جا رہے ہیں تو مجھے اب آخری بار اپنے سینے پہ سلاتے جائیے. شب شہادت جناب سکینہ ہے, بہت ذمہ داری کی شب ہے. آج تو جہاں معصومین اس مجلس میں آئے ہوں گے, جناب رباب بھی تو آئی ہوں گی اپنی بیٹی کے پرسے میں. وہ بچی, 4 سال کی بچی جو کربلا سے لے کے شام تک مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے گئی, اور امام حسین کی شہادت کے بعد بس جناب سکینہ ایک ہی بات کہتی تھی, بابا بابا بابا آپ کہاں ہیں بابا. اس لیے کہ بچے اپنے باپ کو بہت چاہتے ہیں. جب باپ گھر سے چلا جاتا ہے تو بچوں کو باپ کی بہت یاد آتی ہے. سکینہ کو بابا کی بہت یاد آتی تھی. یہی تو وجہ ہے کہ شام غریبہ میں جناب سکینہ نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں, ہر طرف سناٹا ہے. بابا کی یاد آئی تو بابا کو تلاش کرتے کرتے مقتل میں آ گئی. بابا بہت پیار کرتے ہیں, چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو بہت پیار کرتے ہیں. دیکھا ہے آپ سب, سب محسوس ہے, سب کو اللہ نے اولاد دی. جن کو نہیں دی پروردگار اولاد عطا کرے. کہ جب باپ نکل کے جاتا ہے باہر تو بچہ باہر تک آتا ہے. اور بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ بابا کے پاس, باپ کے پاس جو گاڑی ہوتی ہے اس کی آواز کو پہچانتے ہیں. کہ جیسے ہی باپ آتا ہے گاڑی کو پار کرتا ہے, وہ فوراً دروازے پہ آ جاتا ہے, میرا بابا آ گیا. سکینہ کو بھی بہت انتظار تھا بابا کے آنے کا. آپ نے سنا ہے نا کہ جب حسین مقتل میں شہید ہو گئے اور حسین کا وہ گھوڑا خیمے کی طرف آیا تو زینب سے پہلے سکینہ آئی ہیں, کیونکہ گھوڑے کے پیروں کی آواز کو پہچانتی تھی, میرے بابا کا گھوڑا ہے. آ کے دیکھتی تو بابا تو نہیں ہے, لیکن ایک بات پوچھی, اے جواد بس اتنا بتا دے جب میرا بابا دنیا سے گیا تو اسے پانی ملا کہ نہیں ملا. بہت چاہتے ہیں بچے اپنے بابا کو, بہت چاہتے ہیں. مجھے 40 دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے, 40 دن سے زیادہ ہو گیا. میں جب اپنے گھر فون کرتا ہوں, اپنے بچے سے بات کرتا ہوں, وہ 2 بات کہتا ہے میرا بچہ, بابا آپ کب آئیں گے, اور دوسرا جملہ کہتا ہے بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. سکینہ بھی حسین کو اسی طرح سے یاد کرتی تھی, میرا بابا میرا بابا میرا بابا. اور جب سکینہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا تو اپنی پھوپھی کی آغوش میں آ کے کہتی تھی, پھوپھی اماں سب کے بابا تو ان کے پاس ہوتے, میرا بابا کہاں ہے. آج اس بچی کی شہادت کی شب ہے, سکینہ کی مشکلیں آسان ہو رہی ہیں. 2 آنسو نکل آئے آنکھوں سے, عزاداری قبول ہو جائے. بس خدا سے یہی دعا ہے. اللہ اکبر. 10 محرم کو یہ واقعہ تمام ہوا, 11 محرم کو قافلہ مقتل سے چلا ہے کوفے کی طرف. آپ نے سنا ہے, نہ جانے کتنی بار سنتے ہیں, کہ ظالموں نے جو بیویوں کو باندھا ہے وہ ایسا نہیں کہ الگ الگ باندھا ہو, ایک ہی رسن میں سب کو باندھا. کہتے ہیں ایک رسن میں 12 گلے تھے, اسی رسن میں سکینہ کا گلا بھی بندھا ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ جناب زینب کے قدمے اور جناب سکینہ کے قدمے بہت فرق ہے. کہتا ہے ایک شخص تھا, وہ غور سے دیکھ رہا تھا جناب سکینہ کو, کہ جب جناب سکینہ کوفے میں پہنچی ہیں اور ساری بیویاں لائن سے کھڑی ہیں, ایک رسن میں سب بندھی ہوئی ہیں, تو وہ شخص بار بار غور سے دیکھ رہا تھا جناب سکینہ کو. دیکھا کیا اس نے, کہ یہ بچی بار بار اپنے پیر کو اٹھاتی ہے, ایک پیر کو اٹھاتی ہے پنجے کے بل کھڑی ہوتی ہے, دوسرے پیر کو رکھ لیتی ہے. اسے رہا نہیں کیا, اس نے پوچھا کہ بی آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں. کہا تم دیکھ نہیں میرا قد چھوٹا ہے, میری پھوپھیوں کا قد بڑا ہے, اگر میں دونوں پیر زمین پہ رکھ دوں تو میرا گلا گھٹنے لگتا ہے. سوچیے 4 سال کی بچی نے منہ پہ کتنے تماچے کھائے. ایک شخص امام صادق کے پاس آ کے کہتا مولا اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے. امام فرماتے تو نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. مولا کہتے اب جب تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ

ہو گئی. جناب زینب یہ سمجھی کہ سکینہ سو گئی, جناب جناب زینب کو بھی اطمینان حاصل ہو گیا, چلو سکینہ کو نیند تو آئی, اب جو اٹھا کے چاہا کہ لٹائے تو احساس ہوا بچی دنیا سے چلی گئی. سکینہ قید خانے شام میں زینب کو چھوڑ کے چلی گئی. سوچئے حسین جب وقت آخر کے لیے آئے ہیں تو جہاں اور وصیتیں کی ہیں وہاں ایک وصیت یہ کی تھی, بہن سکینہ میری امانت ہے تمہارے پاس. سوچئے زینب کے دل پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب جناب زینب نے یہ احساس کیا ہوگا کہ سکینہ دنیا سے چلی گئی. قید خانے شام, عالم غربت, ایک بھائی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیا, ایک پھوپھی ہے جس کے ہاتھوں میں رسن. ہائے زینب کرے تو کیا کرے, کہاں سے کفن کا انتظام, کہاں سے غسل کا انتظام, مجھے نہیں معلوم کفن کہاں سے آیا, بس جو میں نے باتیں سنی ہیں وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. رو لے پروردگار عالم, آپ کے رونے کو قبول کرے. غسالہ کو بلایا گیا, ایک غسالہ آئی غسل دینے کے لیے. اب جو غسالہ نے سکینہ کا کرتا اتارنا چاہا, خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, ایک یتیمہ کا ماتم ہے, اس سکینہ کا ماتم ہے کہ جو کربلا والوں میں روئی ہے. ایک دفعہ غسالہ پیچھے ہٹی, جناب زینب کہتی بی بی اس بچی کو کوئی مرض ہے, کوئی بیماری ہے؟ کہا نہیں تو. کہا پھر اس کا کرتا اس کے جسم سے چپکا ہوا کیوں ہے؟ جناب زینب کہتی ہے بی بی اتنے کوڑے مارے گئے, اتنے درے مارے گئے کہ اس کی

شام سے رہائی ملی، قافلہ تیار ہوا، ساری بیویاں اونٹ پہ بیٹھ گئی تو زینب نظر نہیں آئی۔ بس اسے آخری جملے ابھی آپ زیارت کریں گے، زینب نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب جو جناب رباب نے دیکھا سکینہ کی قبر پر آواز دے رہی ہے اے بی بی چلو۔

0: بسم الله الرحمن الرحیم. عبد الله علی ابن جواد الحسینی الخامنه‌ای غفر الله لهما یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمد صلی الله علیه و آله عبده و رسوله و خاتم الانبیاء. اللهم هذا ایمانی و هو ودیعتی عندک اسألک ان تردها الی و تلقنها ایا یوم حاجتی الیها بفضلک و منک و کرمک.
1: میری سب سے اہم وصیت یہ ہے کہ میرے دوستوں، عزیز و اقارب جن کے ساتھ یا جن کی یاد میں میری زندگی کی بہترین ساعتیں گزری ہیں، مجھے معاف کر دیں اور اس فریضے کو اپنے ذمے لیں کہ مجھے حقوق الناس کے بوجھ سے رہا و آزاد کرا دیں. ممکن ہے کہ میں خود نہ کر سکوں کہ جس کسی کے بارے میں میری زبان سے کچھ برا نکل گیا ہو یا میں نے ان کی برائی کسی سے سن لی ہو، ان سب سے معافی طلب کر سکوں. اس اہم اور ضروری کام کو میرے دوست و عزیز میرے لیے انجام دیں. مالی اعتبار سے میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میرے قرض بھی ادا کر دیں. جو میں نے قرض لے رکھے ہیں ان کی تفصیل ایک الگ صفحے پر تحریر کر دی ہے. میری جو چند کتابیں ہیں انہیں بیچ کر یہ قرض ادا کیے جائیں. جو کوئی بھی مجھ سے قرض لینے کا دعوے دار ہو، چاہے اس صفحے میں اس کا نام نہ ہو، تب بھی اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے قرض ادا کیا جائے. میرے ماں باپ جو میری موت پر سب سے زیادہ غم و اندوہ میں ہوں گے، ان کے لیے میں یہ حدیث مبارکہ بیان کروں گا کہ لہٰذا میرے اجداد کے مصائب کا ذکر کرنے سے مجھے بھلا دیں گے. انشاءاللہ مزید کہنے کو کچھ نہیں.
0: اللهم اجعل الموت اول راحتي واخر مصيبتي واغفر لي وارحمني بمحمد وآل الأطهار العبد علي الحسيني الخميني.
2: آقا خامنائی نے وصیت کے ساتھ ایک اور کاغذ لف کیا جس میں قرض خواہوں اور وصول شدہ قرض کی مقدار لکھی تھی.
1: تقریباً 100 تومان مقدس زادہ تاجر الکمشہ مشہد، 30 تومان سے کم درزی کنگ مشہد، 2 یا 3 تومان عرب درزی کم، کوچہ حجتیہ کم میں سید حسن پرچون فروش کی قرض والی کاپی کے مطابق چونکہ اس سے مسلسل ایک لین دین رہتا تھا اس لیے کل رقم کا نہیں پتا. تقریباً 32 تومان از سید حسن ثانی کم، اسی طرح 32 تومان از شیخ اکبر ہاشمی رفسنجانی کم. عام طور پر طالب علم ان سے قرض لے لیا کرتے تھے، ان کی مالی حالت اچھی تھی لہٰذا ان سے قرض لیتے تھے. سید مروارید کتاب فروش کم کی قرض والی کاپی کے مطابق، سید مصطفی کتاب فروش کم کی قرض والی کاپی کے مطابق 10 تومان از سید علی حجتی کرمانی، شاید 5 تومان از آقا محمد تندور والا مشہد میں ہمارے گھر کے قریب. میں اس شخص کے لیے دعا گو ہوں جو مجھے اس قرض کی لعنت سے نجات دلائے. کچھ قرض ایسے ہیں جو قرض خواہوں کے منصفانہ بیان پر منحصر ہیں.
2: وصیت لکھنے کے ایک دن بعد آقا خامنائی اپنے دوست جعفر شبیری زنجانی کے ہمراہ امام خمینی کے گھر گئے.
3: ہم امام خمینی کے گھر گئے. راستے میں آقا خامنائی نے اپنی جیب سے وصیت نامہ نکالا اور مجھے دیا. کہا، یہ میں نے کل لکھی ہے، یہ میری وصیت ہے، تم اسے اپنے پاس محفوظ رکھنا. اب چونکہ ہم امام خمینی کے گھر جا رہے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ ہم کسی

0: مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ پھر جب آقائے خامنہ ای اس ملک کے صدر بن گئے تب میں نے یہ وصیت ان کے حوالے کی، جب کہ اتنے سالوں تک وصیت میرے پاس رکھی رہی تھی۔
1: اس قسط میں آقائے خامنہ ای اور امام خمینی کے انقلاب سے پہلے یعنی 1961 سے 1963 تک دو طرفہ تعلق کو دکھایا گیا ہے۔
2: تو خامنہ ای تم ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر بولا اچھا تو یہ جس خامنہ ای کی باتیں کرتے ہیں وہ تم ہو؟

0: 16 अक्टूबर सन 1962 को ईरानी अखबारात ने इंतखाबी कवानीन में इस्लाहात और सूबाई पार्लियामेंट्स के बास कवानीन में तरमीम के बारे में तफसीलात शाये की।
1: शायद कोई पूछे कि इन इस्लाहात से शाह का क्या मकसद था। असल में उसने इंतखाबात और बाजी मुल्की कवानीन को अपने हक में तब्दील किया था। उसने कानूनी तौर पर मुल्क की इस्लामी पहचान को खत्म कर दिया था। मशरूता कानून के तहत मुल्क का रस्मी मजहब 12 इमामी था, जिसे उसने कल अदम करार दे दिया था।
2: सॉरी 1962 का साल था। सरकारी और गैर सरकारी सतह पर बाज मसाइल पेश आए। इस मौके पर हमने पहली मर्तबा इमाम खुमैनी के सियासी रुख को देखा। जब मुकाबला शुरू हुआ, हकीकत में हमने महसूस किया कि वो शख्सियत जो हमें फिक्री और रूही लिहाज से मुतमईन कर सकती है, खुदा की कसम यही है।
3: که اون شخصیتی که میتوانه از لحاظ فکری و روحی ما رو اشباع کنه ایشونه و لاغه
0: روح الله نے قانونی اصلاحات کی مخالفت کر دی۔ ان کی مخالفت بہت سخت اور واجگاف تھی، اس میں کسی قسم کا ابہام نہ تھا۔ یہ اصلاحات دین کے خلاف ہیں۔ شاہ کے نام ایک خط میں اصلاحات کو منسوخ کرنے اور صدر اسد اللہ علم کو ایک الگ خط میں اس قانون کو نافذ نہ کرنے کی تاکید کی۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ اس خط کو شائع کر کے عوام میں تقسیم کیا جائے۔
2: میں مدرسہ حجتیہ میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ امام کا اعلان مدرسے کی دیوار پر چسپا ہے۔ وہیں رک کر میں نے وہ پڑھا، پھر میں نے سجدہ کیا۔ یا حالت سجدے کا مجھے احساس ہوا کہ ہمیں ایک عظیم روحانی، مضبوط، طاقتور اور اثر و نفوذ رکھنے والی شخصیت مل گئی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے تو قم تشریف لائیں، تاکہ علماء آپ کو سمجھائیں کہ اس میں کہاں شرعی اعتراض پایا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شرعی اعتراض موجود نہیں۔
0: آقائے خامنائی پہلے دن سے ہی آقائے خمینی کے کارکنوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ اور ان کے دوست خمینیوں کے عنوان سے مشہور ہو گئے۔
2: یہ بات بہت واضح تھی اور سب لوگ جانتے تھے، جیسا کہ ایک دعا میں ہے۔
3: وَالْمَعْرُوفِينَ بِتَسْدِيقِنَا اِيَّاكُمْ۔
4: جس زمانے میں آقائے خمینی کی تحریک زوروں پر تھی، ہم اس وقت ان کے دروس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ جب ان کا درس مسجد اعظم منتقل ہوا، جوان طالب علم امام خمینی کے درس سے پہلے اور بعد میں گریا کیا کرتے تھے۔ یہ رونا کسی کی موت پر نہ تھا، بلکہ امام خمینی کا طلباء کو تنبیہ کرنے کی وجہ سے تھا کہ کہیں ان ظالموں کے مقابلے میں کوتاہی نہ ہو جائے، اور جو کوئی کوتاہی کرے گا وہ خدا کے سامنے جواب دے ہوگا۔ اسی بنا پر وہ گریا کیا کرتے تھے۔
0: سب سے پہلا کام امام کی گفتگو اور خطوط کو چھاپنا اور تقسیم کرنا تھا۔ آقائے خامنائی اور ان کے رفقہ نے چھاپنے والی ایک مشین کا بندوبست کیا۔
5: جب امام خمینی کی تحریک شروع ہوئی، آقائے خامنائی ابتدا سے ان کے ہمراہ تھے، اور جب امام خمینی نے پہلا بیان جاری کیا تو میں نے اور میرے چھوٹے بھائی ابراہیم شبیری نے اسے چھاپا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابتدائی بیانیے نہیں چھپے تھے، بلکہ ان کی تصویر بنا کر انہیں تقسیم کیا گیا تھا۔ پھر وسائل کی کمی کے باوجود ہم نے ایک سادہ چھاپ خانہ مشین مہیا کر لی۔ ہم کسی سے چندہ نہیں مانگتے تھے، حتیٰ امام سے بھی کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے۔
6: شہنشاہ ایرانی قوم کے حقیقی قائد مجھے نہیں معلوم کہ انہیں جو الہام ہوا ہے وہ خدا کی جانب سے ہے یا ان کی قوم کی طرف سے ہے۔
0: سن 1963 کے پہلے دن ایرانی صدر اسد اللہ علم نے ایک کانفرنس میں اس قانون کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن روح اللہ نے کہا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس خبر کو سرکاری اخبار میں شائع کیا جائے۔
2: دوسرے دن جب ہم کوچہ حرم سے باہر آئے، وہاں سامنے ایک عطر فروش کی دکان تھی، وہاں اخبار رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے گزرتے ہوئے اخباروں کی شہ سرخیوں پر نگاہ کی، دیکھا کہ حکومت نے مطالبہ تسلیم کر لیا ہے اور خبر شائع کر دی ہے۔ کم کے جوان ہمیں دیکھ کر مبارکباد کہنے لگے، آقا آپ کو مبارک ہو۔ ہم چونکہ کامیاب ہو گئے تھے اس لیے ہر کوئی خوشی سے مبارکباد کہہ رہا تھا۔
3: به پیروزی رسیده بودیم و همه خوشحال بودن.

0: حضرت امام،
1: بیت امام سے ہم سب طلبہ امام کے ہمراہ چلے اور مدرسہ فیضیہ پہنچے۔ امام مدرسے میں داخل ہوئے اور اندر جاتے ہی بائیں طرف پہلے یا دوسرے کمرے میں بیٹھ گئے۔ طلبہ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ امام کے چہرے پر شدید غم و اندوہ کے آثار تھے۔ کسی طالب علم یا خود امام نے کہا، کوئی ذکر مصائب کرے، تو وہاں موجود ایک سید طالب علم نے کربلا والوں کے مصائب پڑھے۔ سب لوگ گریہ کرنے لگے۔
2: پہلوی حکومت کے ساتھ نبرد آزمائی میں امام خمینی نے امامیہ فقہ سے حاصل کردہ اپنی بھرپور صلاحیتوں سے استفادہ کیا۔ امام خمینی نے برملہ کہا، اصول دین، قرآن اور دین خطرے میں ہے، لہٰذا تقیہ کرنا حرام ہے اور ہمارا شرعی فریضہ جہاد و دفاع ہے۔
1: مجھے یاد ہے کہ امام کے خطوط اور بیانات چھوٹے سفید کاغذوں پر ہم چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن امام کا یہ والا فتویٰ ہم نے ایک بڑے سفید کاغذ پر چھاپا اور اس کی چھپائی بھی بہت عمدہ ہوئی تھی۔ یہ اشتہار بہت زیادہ پھیل گیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا۔ کچھ لوگوں نے خود سے فتویٰ چھاپ کر پھیلا دیا۔ اس چیز نے ایک بم کے جیسا کام کیا۔
2: محرم کے قریب آنے پر آقا خامنائی اور ان کے رفقا کو استاد کی جانب سے نئی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ حکم بہت واضح تھا کہ لوگوں کو بتائیں شاہ نے فیضیہ میں کیا کیا ہے۔ آقا خامنائی کی ذمہ داری لگی کہ وہ بیر جند جائیں، جہاں ایرانی طاقتور شخص اور ملکی صدر اسد اللہ علم پیدا ہوا تھا۔

0: یہاں آقا خامنائی نے کمبھ میں پیش آنے والے واقعات پر تقریر کی، فیضیہ کے واقعے کا ذکر کیا، شہید اور زخمی ہونے والے طلبہ کا بتایا اور اپنے استاد امام خمینی کا تعارف کروایا۔
1: لوگوں نے

0: رہائش پذیر تھا لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہو گئی وہ مجھے گرفتار کرنے کی خبر پر سراپا احتجاج تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے لیکن میں نے سربلند مطمئن اور حشاش بشاش چہرے کے ساتھ لوگوں سے خدا حافظی کی اور باہر چلا گیا انہوں نے مجھے گاڑی میں سوار کیا اور چل دیا
1: آقا خامنائی کو مشہد میں اس جیل میں لے گئے جو 5 جون کے مظاہرین کے قیدیوں سے بھری ہوئی تھی
0: جو ہی میں نے جیل میں قدم رکھا پولیس والوں نے مجھے زبان کی اذیت دینے کی خاطر بدترین گالیاں دینا شروع کر دی جو بدماش لوگ پہلے سے قید تھے وہ بھی مجھے برا بھلا کہنا شروع ہو گئے مسلسل میری توہین اور تحقیر کر رہے تھے اس وجہ سے وہ رات میرے لیے بہت اذیت ناک تھی مجھے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں لے گئے باہر سے دروازہ بند کیا اور چلے گئے میں وہاں اکیلا رہ گیا
1: آقا خامنائی نے پہلے ہی دن سنا کہ قیدی علماء کی داڑھی بلیڈ سے مونڈ رہے ہیں لیکن جب معلوم ہوا کہ جیل کا نائی بلیڈ استعمال نہیں کر رہا بلکہ مشین استعمال کر رہا ہے تو آپ خوش ہو گئے
2: من انقدر خوشحال شده بودم از این حادثه
0: میں اس واقعے سے اس قدر خوش تھا کہ میں نے غیر ارادی طور پر نائی اور روٹی لگانے والے سے باتیں کرنا شروع کر دی اور ہنسی مزاق کرنے لگا یعنی خوشی کے احساس اور فرط جذبات سے میں اپنے آپ کو نہیں روک سکا میں مسلسل باتیں اور مزاح کر رہا تھا جب اس نے اپنا کام ختم کر لیا تو وہ حیران تھے کہ میں کیسا عالم دین ہوں وہ داڑھی مونڈ کر مجھے تکلیف دے رہے ہیں اور میں اس پر کتنا خوش ہوں وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ میری خوشی کی وجہ کیا ہے جبکہ میرے لیے بلیڈ سے داڑھی نہ مونڈنا خوشی کا باعث تھا بہرحال اس نے اپنا کام ختم کیا میری داڑھی بہت کم کر دی اور جب آئینہ اٹھانے لگا تو میں نے کہا استاد یہ آئینہ مجھے دینا میں نے کئی سالوں سے اپنی ٹھوڑی نہیں دیکھی میں ذرا اپنی ٹھوڑی دیکھ لوں وہ ہنسنے لگا اور آئینہ مجھے دے دیا میں نے جب آئینہ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ میں خود کو بھی نہیں پہچان پا رہا تھا
1: آپ زیادہ دیر جیل میں نہ رہے اور تیسرے ہی دن آپ کی رہائی کا حکم نامہ آ گیا آقا خامنائی رہائی کے بعد سیدھے اپنے والدین کے پاس پہنچے وہ اپنے ماں باپ کے رد عمل کا سوچ رہے تھے اور جس چیز نے انہیں زیادہ حیران کیا وہ بغیر داڑھی کے چہرہ تھا
0: میں جیل سے جلدی رہا ہو گیا اس موقع پر میری داڑھی نہ تھی میں اپنے گھر پہنچا اندر داخل ہوا میرے والدین اور بھائی وغیرہ بیٹھے تھے انہوں نے اچانک دیکھا میری داڑھی نہیں ہے یہ بات ان کے لیے بہت دلچسپ تھی

0: حوزہ علمیہ کم میں ماہ رمضان کی چھٹیاں قریب تھیں۔ امام خمینی کے شاگردوں نے ارادہ کیا کہ فیضیہ کے واقعے، 5 جون کے قیام اور اپنے استاد کی مظلومیت و قید سے آگاہی کی خاطر دیہاتوں اور شہروں میں تبلیغ کے لیے جائیں گے۔
1: اجلاس کے دوران میں نے اظہار کیا کہ مجھے جہاں کہیں گے میں چلا جاؤں گا۔ کسی نے کہا زاہدان، میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور میں زاہدان چلا گیا۔

پانچ رمضان المبارک 1965 کو آقائے خامنائی زاہدان پہنچے. پہلی مرتبہ تھا کہ وہ زاہدان آئے تھے. شہر میں پہنچتے ہی وہ جامع مسجد چلے گئے اور وہاں سے جامع مسجد کے امام جماعت آقائے محمد قفمی کے گھر پہنچے.

حوزہ علمیہ مشہد کے زعیم آقائے ہادی ملانی تھے۔ انہوں نے آقائے خامنائی کے کہنے پر آقائے قفمی کو ایک رقعہ لکھا، جس میں انہوں نے اپنے شاگرد آقائے خامنائی کے زاہدان سفر کرنے کی اطلاع دی اور ان سے آقائے خامنائی کے معاملات میں مدد و تعاون کرنے کی درخواست کی۔

0: Kızlar bir katla okuyorlar. Allah'a Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme el kuvveti fi ta'ati ve neşati fi ibadeti ve rabbeti fi sabati ve zuhdi fi ma yücebuli alime ikabe.
1: 15 ماہ رمضان المبارک بمناسبت ولادت امام حسن علیہ السلام، آقا خامنائی جامع مسجد آئے اور تقریر کی۔ مسجد میں بیٹھے سواکی افسر رپورٹ لکھ رہے تھے۔ آقا خامنائی نے امام خمینی کے لیے دعا پر اپنی تقریر ختم کی۔ اس بات سے مقرر کی پہلوی نظام کے ساتھ مخالفت واضح تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک قومی طالب علم کی گرفتاری کی خاطر جامع مسجد کا محاصرہ کر لیا گیا۔ آقا خامنائی کو اس بات کی توقع تھی، آپ ذہنی طور پر تیار تھے، کیونکہ آپ جب زاہدان آئے تھے تو اپنے ہمراہ پرانے کپڑے لائے تھے تاکہ اگر وہاں گرفتار ہو جائیں اور ان پر تشدد کیا جائے تو وہ پہلے سے اس کے لیے آمادہ ہوں۔ لہٰذا انہوں نے پرانے کپڑے زیب تن کیے اور نئے کپڑوں کو چھوڑ آئے تھے۔
2: میں نے پرانے کپڑے پہنے اس وجہ سے نہیں کہ میں ایک غریب طالب علم تھا اور کپڑے پھٹنے کا ڈر تھا، بلکہ یہ ایک طرح کا جنگی لباس تھا۔
1: آقا خامنائی کو سواگ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس رات وہ زاہدان کی فوجی جیل میں رہے۔
2: وہ لوگ زخم زبان تحقیر و توہین کر رہے تھے، انتہائی بدترین اور گندی زبان استعمال کر رہے تھے۔ مجھے وہ رات نہیں بھولے گی، غیر انسانی رویے تھے، انہوں نے بہت برا سلوک کیا۔ میں ڈرا ہوا نہیں تھا اور نہ ہی بعد میں کوئی خوف طاری ہوا، لیکن صرف اتنا تھا کہ مجھے اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ آج اس ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے اور میں خدا سے پناہ حاصل کروں۔
1: دوسرے دن آقا خامنائی کو تہران کے لیے ہوائی جہاز کے ذریعے زاہدان ایئرپورٹ سے مہر آباد ایئرپورٹ لے جایا گیا۔ وہاں سے انہیں قزل قلعہ جیل بھیج دیا گیا۔
2: جب میں قزل قلعہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ درمیان میں عمومی جیل ہے اور ایک باغیچے کے دائیں بائیں دو طرف دو تنگ راستے تھے۔

0: ایشون با پدر سوابق خیلی زیادی دارن.
1: میرے والد صاحب اور امام کے درمیان بہت سی ملاقاتیں ہو چکی تھیں. جوانی کے زمانے سے دونوں دوست تھے. میرے والد امام سے 7-8 سال بڑے تھے. جب میں اپنے والد کے ہمراہ امام کے کمرے میں داخل ہوا, میں نے محسوس کیا کہ امام میرے والد کی آنکھوں کی تکلیف دیکھ کر کس قدر پریشان ہوئے. اور اس ملاقات میں جو بات مجھے نہیں بھولے گی وہ امام کی طرف سے میرے لیے خاص انس اور محبت کا اظہار تھا. جب میں نے امام کی دست بوسی کی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کچھ دیر کے لیے میرے ہاتھ کو گرم جوشی کے ساتھ دبایا. میں نے محسوس کیا کہ امام مجھ سے ایک خاص انس و محبت رکھتے ہیں.
2: جس عرصے میں آقائے خامنائی اپنے والد کے ہمراہ مشہد میں رہے, کئی مرتبہ کم تشریف لے گئے. وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے جس میں انہیں دقت پیش آ رہی تھی, ایسا فیصلہ جو ان کی زندگی کے راستے کو متعین کرنے والا تھا. کیا وہ کم میں ٹھہر جائیں یا مشہد میں اپنے والد کے ہمراہ رہیں؟ کم ان کا علمی مستقبل سرزمین انقلاب و رہبر تھی, مشہد ان کے بوڑھے اور نابینا والد کی جائے پیدائش تھا.
1: میں سوچ میں تھا کہ اگر کم ٹھہروں تو مشہد میں میرے والد اکیلے ہیں اور ان کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی, جس پر میرا ضمیر مطمئن نہ ہوگا. اگر میں مشہد میں ٹھہر جاؤں تو

0: هیچ وقت داره نگرانی و گلمندی از وضعمون نکرده.
1: کسی قسم کے حالات میں وہ کبھی پریشان نہ ہوئی اور کبھی تھکاوٹ کا اظہار نہ کیا، بلکہ مختلف واقعات میں میرا حوصلہ بڑھایا. ایسا بھی ہوا کہ کچھ اہم خفیہ کاروائیوں میں شامل افراد کی ہمارے گھر رفت و آمد تھی. میری بیوی نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن وہ ان کے آنے جانے کے انداز سے سمجھ جاتی تھی کہ یہ لوگ انتہائی اہم ہیں. سوال و جواب کے ذریعے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا، بلکہ ہر موقع پر میرا ساتھ دیا.
0: منو نمیخواست سوال پیش کنه و بپرسه، اما احساس میکرد و در این حال هیچ گونه مخالفتی نداشت، بلکه کمک هم به من میکرد.
2: اسی دوران آقای خامنائی اور خانم منصورہ کے گھر پہلا بیٹا مصطفیٰ پیدا ہوا، اور آئندہ یہ گھر ایک پر رونق گھر بننے والا تھا. مصطفیٰ، مجتبیٰ، مسعود، میسم، بشرا اور ہدا، یہ آقائے خامنائی کا کنبہ تھا.

0: شادی کے کچھ ہی ہفتوں بعد آقا خمینی کی گرفتاری اور ترکی کی جانب ملک بدری کی خبر آئی۔
1: یہ خبر ہمارے لیے کسی مصیبت سے کم نہ تھی، جیسے ان کی پہلی گرفتاری تھی۔
0: آقا خمینی کی ملک بدری کے بعد آقا خامنائی کے لیے انقلاب کی کامیابی سے پہلے مشکل ترین مرحلہ شروع ہوا۔ آقا خمینی کی ملک بدری کے باعث آقا خامنائی اور ان کے ساتھیوں پر بھاری ذمہ داریوں کی ادائیگی کا وقت جلد آ گیا۔ قائد کی تحریک کو جاری رکھنے کی ذمہ داری ایک عوامی طاقت کو وجود میں لانا، جس کا نعرہ احائے اسلام ہے، اس کا مقصد سلطنتی نظام کو سرنگوں کرنا اور امام خمینی کو وطن واپس لانا ہے۔

Rabbi Hussein ibn Ali in Karbala. The second chapter of Ishq towards Allah and His religion was written by Zainab bin Sham. And this is an ajeeb silsila jo hai wo. Ab agar jo mulaza farmaye to ab dekhiyega ki jo Allah ne apne rasool ko apne deen ki hifazat ke liye وہ ایسے دو محسنہ نے اسلام کو جو ہے عطا فرمایا کہ نہ کہ صرف وہ لیکن ان کے بعد ان کی جو نسل جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے دین اسلام کو بچانے کے لیے جو ہے آمادہ تھی کون ایک تو جناب ابو طالب علیہ السلام اور ایک تو جناب خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا یہ دونوں محسنہ نے اسلام خدا نے ایسے عطا کیے اور دونوں کا قصیدہ جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے علم یجدک آئلن علم یجدک یتیمن فآوا ووجدک آئلن فاغنا کیا ہم نے تمہیں جو ہے وہ بے پناہ نہ پایا تو پناہ دی ہم نے تم کو کس کے ذریعے سے ابو طالب کے ذریعے سے کیا ہم نے تم کو جو ہے وہ بی پول اور مفلس نہیں پایا اور پھر ہم نے تم نے جو ہے وہ غنی بنا دیا کس کے ذریعے سے خدیجہ طاہرہ کے ذریعے سے یعنی ایک طرف جو ہے ابو طالب جو ہے وہ رسول خدا کی مدد کرتے ایک طرف جو ہے خدیجہ طاہرہ اپنے مال سے مدد کرتی نظر آتی ہیں لیکن جب وہ چلے گئے تو پھر جو ہے وہ دین اسلام کو تنہا نہیں چھوڑا ابو طالب اور جب خدیجہ جب چلی گئی اور ابو طالب چلے گئے تب دین اسلام کو تنہا نہیں چھوڑا علی نے اپنے بعد علی ابن ابی طالب کو چھوڑا اور خدیجہ نے اپنے بعد فاطمہ زہرا کو چھوڑا وہاں علی مدد کر رہے ہیں رسول کو یہاں فاطمہ مدد کر رہی ہے ارے ام ابیہا کا مطلب ہی تو یہی ہوا نا اور پھر جب علی گئے اور فاطمہ گئے پھر بھی جو ہے اکیلا نہ چھوڑا علی نے اپنے بیٹے حسین کو چھوڑا فاطمہ نے اپنی بیٹی زینب کو چھوڑا یعنی آپ دیکھیے جو سلسلہ جو ہے نا ایک میل جینڈر کا سلسلہ ایک فیمیل جینڈر کا سلسلہ ابو طالب اور خدیجہ کے ذریعے سے چلتا ہوا آ رہا ہے فاطمہ زینب اور امام حسین کی طرف اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق لیکن یہ مسئلہ اور اسی لیے تو ہم آج منا رہے ہیں آج اور آپ اور ہم یہاں بیٹھ کے جو مجلس حسین برقرار کرے کس کے لیے برپا کر رہے کس بنا پر یہ قربانیاں ہیں جناب زینب علیہ السلام کی ورنہ حسین تو کبھی کا جو ہے وہ قتل ہو کے جو ہے داستان ختم ہو جاتی ریگستان کربلا میں وہ حسین کی ہمشیرہ نے جو پیغام کو اٹھایا اور آپ تک اور ہم تک پہنچا کہ آج آپ اور ہم بیٹھ کے لبے کیا حسین کہہ سکتے ہیں لیکن کویا کے پوچھے حسین کے دل سے کہ سکینہ پر کیا گزری ایک سکینہ کے داستان ایک عجیب داستان ہے سکینہ کا داستان ایک عجیب داستان ہے یہ ننی تین سالہ بچی جو ہے وہ روایت میں اب مقتل کے جملے پڑھیے گا آپ یعنی آپ پڑھتے پڑھتے یقین مانیے یہ مبالغہ نہیں کرتا ہوں میں اب اگر جو مقتل کے جملے پڑھیے گا پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں ایک تین سالہ بچی پر کتنی شقاوت کہ کتنے مظالم ایک بچی پر ارے جو دین اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی حقوق کے بچوں کے لیے بچوں کے حقوق کے لیے کتنے قائل ہیں روایت میں ملتا ہے جب راستے میں جب کوفہ سے شام جا رہی تھی نا سکینہ تو ایک مرتبہ اپنی بہنوں میں سے ایک بہنوں کی طرف مڑتی ہے کہتی ہے بہن میرے پوری جسم ٹوٹا جا رہا ہے اتنے حرکت یہ جو ہے وہ اونٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے نا اونٹ پہ کس طرح بیٹھایا گیا تھا بے کجاوا اونٹ تھا پیروں سے باندھا ہوا گیا تھا ارے جب اونٹ چلتا تھا جو ہے وہ ران سب گھس کے جو ہے وہ زخمی ہو جاتی تھی کہتی ہے بہن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ شمر سے کہے کہ اس اونٹ کو روک لیا جائے کچھ دیر کے لیے بس کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے مگر شمر کبھی ماننے والا تھا روایت ایک مرتبہ زندہ نشام بہت جو ہے وہ جلدی جلدی تمام کرنا ایک مرتبہ زندہ نشام میں پہنچتے اب زندان کا جو داستان کی داستان سنیے آپ وہ سکینہ جب زندان پہنچتی ہے نا جب سے بابا مارا گیا بس ایک برنامہ ہمیشہ رویا کرتی ہے واہ بتا ہائے میرا بابا ہائے میرا چچا کہاں چلا گیا ایک مرتبہ زندان میں بھی اسی طرح
بار بار گریہ کرتی تھی. دیکھیں بہت جلدی فاسٹ فارورڈ کرتا جا رہا ہوں میں. شب